0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

והולכת על הלב שלך נלחמת לעצמי לא מוותרת בסוף תבין שגם את רומא לא בנו ביום אחד אני יודעת לפעמים שקצת לוחצת החץ בלב שוברת מיד גם מתקנת זה קרה לי רק איתך

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: השיניים זה שתי מתנות שבכל יום אני פותח. השמיים זה מקום אליו כל האשן בורח. אלוהים צוחק כי הוא שמע שיש לך תוכנית, רק הביט נותן לי טיפה מודעות עצמי.
1: עיניים זה שתי מתנות שבכל יום אני פותח. השמיים זה מקום אליו כל האשן בורח. אלוהים צוחק כי הוא שמע שיש לך תוכנית, רק הביט נותן לי טיפה מודעות.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה. מניפולציות. ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

הייתי רוצה להיות כמו שצריך. הסיפור על אישה ואיש, אבל בסופה של נשימה אני כבר בדרך אל האופק הבא. הייתי רוצה להיות איתך לתמיד, לשבור את הזכוכית, אבל בתחילה

את כל המשקה. חצי הכוס מעל המצופה. רציתי אותך יותר מהכל, אבל

היום בשעה 16:56 מאת 0 0

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: אגזם קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

שנות ה-70 פוסעת בשבילים של גן הקופים קוראת ספרים על פילוסופיה שומעת ג'נסיס וכל מיני תקליטים אורזת בגדים בתיק הקטן קו 61 רכבת צפון

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שעוצר.

ילדים מקורבלים בתוך סמיכות גדולות, חולמים חלומות קטנים בתוך פיג'מה. רק אביתר מכוער רץ על הכביש הכי מהר שרק אפשר, ולא יודע למה.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

Sure.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: אירוע קשה בדרום הארץ. נערה בת 15 ניסתה לשים קץ לחייה, לאחר שתמונה חשופה שלה הופצה והגיעה לכל בית הספר. כתבנו בדרום הבאנו עוד פרטים על האירוע.
1: אמא, ראית ששלחו בקבוצה תמונה של נועה? הם לא מפסיקים לצחוק עליה.
2: כן, כן, ראיתי, יואו, איזה מסכנה. בדיוק באתי לשלוח לך, אבל אז חשבתי, מה אם זו הייתה תמונה שלי?
3: בהירנות ברשת היא לא משחק. אל תשתפו, אל תגיבו. תעצרו את זה ותהיו הצד הטוב של הרשת. כי אם תיתנו לזה יד, זה יגיע גם אליכם.
4: גם שתיקה היא לא פתרון.
5: לפני ששולחים, חושבים.
6: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ושלום אליה אטיאס. מה קורה אליה?
7: שלום אדימולה, מה איתך?
6: אני בסדר. אז ברוכים הבאים לשעה שלנו. בשעה הקרובה נשמע שירים ונדבר על הנושאים שהכי מעניינים אותנו.
7: הנושאים שלנו הם חזרה למערכת יחסים שהסתיימה. האם עדיף תמיד לדבר בכנות או לפעמים לשקר? האם רשתות חברתיות בונות או הורסות את הביטחון העצמי? והאם כסף באמת קונה אושר?
6: נכון, ומחכה לכם שעה מטורפת. אבל לפני שנתחיל, נשמע את השיר "כל העיר שלנו" של עדן בן זקן ופאר טסי. אז אני אמא.
8: Long time ago, in the wild west of Israel.

0: הנושא הראשון שלנו להיום זה דילמה שכולנו פוגשים כמעט כל יום. האם תמיד צריך להגיד את האמת, או שיש מצבים שבהם עדיף לשקר? מצד אחד, חינכו אותנו מהילדות שתמיד חייב להגיד את האמת, ושכנות היא בסיס לכל מערכת יחסים בריאה ואמינה. והרבה אנשים יגידו שאמת, קשה ככל שתהיה, תמיד עדיפה על פני שקר. ומצד שני, כולנו מכירים את השקרים הלבנים האלה, אותם רגעים שבהם אנחנו בוחרים לא להגיד את מה שאנחנו חושבים, פשוט כדי לא לפגוע ברגשות של מישהו אחר. במקרים האלה, השקר מגיע בכלל ממקום של חמלה ורגישות. אז איפה עובר הגבול? האם יש דבר כזה שקר מוצדק, או שברגע שאנחנו אומרים כל שקר, אפילו אם זה שקר קטן, אנחנו בעצם פוגעים באמון?
1: טוב, אני באמת להגיד לך את האמת, חושבת שבנושא הזה תמיד עדיף כאילו להיות כנים, כי בסופו של דבר, אם בן אדם לא היה רוצה ממך את האמת, הוא לא היה שואל, הוא לא כאילו היה אומר לך, תגידי זה יפה, תגידי זה, הוא לא היה שואל אותך.
0: אבל בעיניי כאילו, אם עכשיו נגיד, את מדברת עם חברה, וסתם נגיד, עכשיו בבית ספר, והיא כבר התלבשה, ואני שואל אותך מה שלבשתי היום יפה, אין לך מה לענות לה שזה לא יפה, כי במצב הזה זה לא יעזור שתעני לה, היא כבר כאילו בבית ספר, והיא כבר התלבשה, ואין לה איך להחליף או משהו כזה. אז במקרים כאלה, יש מקרים מסוימים שצריך פשוט להבין בעיניי שזה יכול לצאת אולי קצת חוסר טקט, או פשוט כאילו לא יעזור להגיד את האמת. להפך, זה רק יוריד, וזה לא מה שאת רוצה שיקרה.
1: זהו, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, אפשר להגיד את הדברים בעדינות, וכאילו לעדן את זה טיפה, כאילו את יודעת כזה, שזה שם יותר חברי במקום כאילו חוסר טקט וכל זה. אבל בכללי, כאילו לא היית רוצה להגיד לך את האמת אם את שואלת אם משהו יפה עלייך וזה.
0: אני חושבת פשוט שכאילו לפעמים שאנחנו שואלים שאלות, אנחנו לא באמת כאילו חושבים עליהם, על אם הגיבו לנו ואם זה יוריד לנו, וברגע שכאילו האמת כבר לא עוזרת, אז ברור שאפשר להגיד דברים בצורה נחמדה, אבל כאילו בסופו של דבר זה לא עוזר שאתה אומרת דברים בצורה נחמדה, כי גם זה לא עוזר לך האמירות האלה, כי את כבר, כי כאילו כבר אין מה לעשות עם דברים. אז צריך פשוט להבין בעיניי, צריך אינטליגנציה ולהבין מתי כן צריך להגיד את האמת. נגיד כאילו אם חברה שואלת אותך לפני שהיא יוצאת מהבית משהו, ושהיא יכולה לעשות עם זה משהו, ושהיא יכולה להחליף, אז תמיד כאילו טוב להגיד את האמת. אבל גם ברור, עניין של גישה והכל, אבל כאילו לא הכל פשוט בעיניי, יש לו אותם ויש לו סיבה להגיד.
1: אבל נגיד אם חברה שלך עכשיו קנתה בגד והיא שואלת אותך איך הוא נראה, ווואלה הוא לא נראה כזה וואו בעינייך, את לא תגידי לה, או נגיד היא כאילו עשתה משהו חדש באיפור והיא שואלת אותך אם זה יפה, את לא תגידי את האמת?
0: ברור שאני אגיד את האמת, זה הקטע שזה, שאם עכשיו היא רוצה לקנות את הבגד, אז כאילו ברור לא. אני יכולה להגיד לה, גם אם היא קנתה את הבגד, היא יכולה לא ללבוש אותו, זה לא משנה, יש טעם לזה, היא כאילו שאלה אותי. גם כאילו, מן הסתם להגיד את האמת, זה בעיניי רק ששואלים. כי אני לא עכשיו אבוא למישהי ואגיד לה, וואלה, הבגד שקנית לא יפה. כי היא לא שאלה אותי, והיא כנראה לא רוצה את הדעה שלי. ואין שום סיבה שאני אגיד את זה. אז כאילו, לא יודעת, בעיניי זה תלוי. וגם כאילו, יש דרך להגיד דברים, ולא להגיד את זה באכזריות, כאילו, להגיד את זה נחמד.
1: כן, ולא מה את אומרת? ברור שבעיניי, כאילו, אם היא לא שאלה אותך, אין למה, כי כאילו, בסופו של דבר, מי ששואל אותך, את צריכה לענות לו בכנות, זה לא, זה כאילו אם לא שאלו אותך, אף אחד לא רוצה שתעני, שתדברי, כאילו, זה כזה כאילו, לא קשור, זה כזה מה את רוצה?
0: כן, בדיוק. אני גם חושבת שצריך כאילו לחשוב על מה האינטרס להיות כנים, כי כאילו בעיניי כזה כל החיים אומרים לנו, תהיו כנים ואל תשקרו וכזה, אבל לפעמים אין הרבה טעם כאילו להיות כנים ואין לזה סיבה. כאילו צריך לחשוב על מה האינטרס שלנו ו... כאילו לא סתם להיות כנים כי ככה אמרו לנו וככה צריך לעשות.
1: בעיניי יש כאלה אנשים שכאילו משתמשים בכנות שלהם בתור כאילו ציפה כזה קריזמטיות, את יודעת כאילו כזה כדי לצאת כאילו בן אדם חזק שכאילו שאומר הכל בפרצוף.
0: כן.
1: אז כאילו לפעמים זה גם עניין שכאילו אנשים מציגים את זה בתור האופי שלהם כאילו בתור גישה.
0: כן, אבל כאילו השאלה למה? כאילו... זה לא בעיניי מראה איזשהו קריזמטיות להגיד אמת או משהו כזה. כאילו, ברור שצריך להגיד את האמת וצריך לעזור לחברים וזה, וכאילו, פשוט, בעיניי הסיבה להגיד את האמת, נגיד אם עכשיו כאילו בן אדם שואל אותי משהו ואני רוצה לענות לו תשובה שהיא כנה, אז בעיניי כאילו, התשובה שלי, האינטרס שלי להגיד את התשובה שהיא כנה, זה כאילו כדי לעזור לו, כדי, לא יודעת, לעזור לחברה, לעזור לבן אדם, אבל אם זה לא עוזר לו, ואם לכנות שלי אין שום מטרה, וכאילו זה סתם להיות כנה, כי אמרו לי שצריך להיות כנה, אז אין בזה סיבה בעיניי.
1: אני חושבת, כאילו, שיש אנשים שאם כבר המטרה שלהם זה לא לעזור, יש פעמים שאנשים יכולים כאילו להשתמש זה לא נראה לי כנות, זה נראה לי יותר כנות כזה, כאילו, מומצאת כזה, כאילו, כנות מוגזמת של כאילו, של להגיד לך, וואי, זה נראה לך מזעזע כדי להוריד אותך אם כבר, כאילו, יש אנשים שמשתמשים בזה בתור נשק. זה כאילו, זה גם דבר שצריך לשחק איתו, כאילו, לדעת להתנהג איתו.
0: כן, ברור, פשוט בעיניי זה נהיה כבר ממש אומר לנו כל החיים תהיו כנים וזה, וזה פשוט כאילו כבר נהיה שעכשיו אם מישהי מורידה אותך ואומרת לך משהו לא יפה, זה כי היא כנה, וזה כי זה האמת שלה. וזה לא נכון בעיניי, כאילו זה שהיא כנה, זה לא אומר שזה לא רע להגיד את הדבר הזה, זה לא משנה אם זה מה שהיא חושבת וזה מה שהיא תגיד. זה, בסופו של דבר זה יוצא רע, ככה או ככה, כאילו.
1: שקר כאילו זה בעינייך דבר אבל רע, כי כאילו בעיניי זה דווקא מזעזע לפעמים לשקר בסיטואציה, זה כאילו...
0: פשוט תלוי מתי בעיניי, כי אני כאילו, יש שקר לבן פשוט, שקר לא יודעת שזה פשוט כדי להגן על בן אדם אחר, כי בסופו של דבר למה אנחנו אומרים את האמת? כדי לעזור, כאילו ככה אני רואה את זה.
1: בסופו של דבר שקרים מלא פעמים הרסו כאילו... מערכות יחסים בין אם זה שקר כאילו רגיל, שקר לבן, כי כאילו, זה יש אנשים שהם כאילו שואלים אותך, כאילו כדי באמת לדעת נגיד מה עשית, או מה דעתך, או כאילו כאלה, ואז כאילו שאת שקרת להם, ובסוף הם גאים ששקרת להם, הם מרגישים כזה טיפה כאילו הם לא קיבלו את מה שהם רוצו, כאילו טיפה הסתירו אותם כזה, הבנת? הסתירו את זה מהם. אז כאילו, זה בעיניי לפעמים שקר, זה פחות כאילו העניין אם הכנות יפגע בבן אדם, זה יותר אם השקר יפגע בבן אדם. מלא אנשים, זה כאילו, ברגע שהם גלים שקר, זה יכול להוציא אותם מדעתם.
0: לא, אני מסכימה איתך, בגלל זה אמרתי שבעיניי צריך פשוט גם אינטליגנציה לקלוט סיטואציות, להבין מתי כן, מתי לא, כי שתי הצדדים יכולים לפגוע בבן אדם. וכאילו, וזהו בעיניי פשוט... צריך להבין את הסיטואציה, ואם אתה יודע שיש לך חבר שהוא שונא שהם משקרים לו, וזה דבר כזה נקודה רגישה אצלו, אז ספציפית לא לשקר, אבל כאילו, זה פשוט שקר, פשוט בעיניי זה מושג ממש רע. כאילו, זה לא כזה רע כמו שזה, זה יכול להיות דבר טוב דווקא בעיניי.
1: יש פעמים שזה יכול להיות דבר טוב, כן. כאילו.
0: כן.
1: אני חושבת... כאילו, אבל יצא לך מצב, נגיד, שפחדתם כבר מבן אדם? כאילו...
0: מה זאת אומרת?
1: שפחדת מבן אדם, אז שיקרת לו. כאילו, שלא נגיד, יצא עלייך, או יצא נגדך, כאילו, זה... לי זה קרה מלא פעמים. יש את האנשים האלה שכאילו, את מפחדת שאם תגיד, הם תקנת, כאילו, את הכנות האמיתית שלך, את הדעה האמיתית שלך, הם יכולים לענות לך, כאילו, אימא לה, הרגת מישהו.
0: וואי, כן, תאמת שזה קורה לי מלא. כאילו... לא יודעת, זה... כי פשוט יש אנשים שלוקחים את זה למקומות רעים. גם יש את אנשים שתמיד נפגעים, זה גם לא קשור לפחד. אני מפחדת לפגוע, שכל דבר שאת אומרת להם, פתאום נפגעים ולוקחים קשה. אז כן.
1: וואי, שהחיים. יש את האנשים האלה שכאילו, אם את אומרת להם את האמת, הם מסוגלים כאן לצאת תחלירי. גם יש כאלה שכאילו מרגיש ששם אני אגיד להם את האמת שלי, הם אכלו אותי.
0: כן, פשוט כאילו... לא יודעת, אני... פשוט יש אנשים שצריך לדעת לחסוך פרטים ולחסוך דברים, וזהו.
1: טוב, נצא עכשיו להפסקה עם הזמרת בין המוכרות בישראל, שמוכרת גם בזה שיש לה בעיה בדיקציה, אבל זה לא מונע מהשירים שלה וממנה להצליח. נאזין עכשיו לחולמת של אודיה אזולאי. אולי.

0: הנושא הבא שלנו לשעה הזאת הוא לחזור למערכות יחסים שהסתיימו, בין אם זה זוגיות או חברות. האם זה בריא או דווקא לא? אחת מהשאלות היא גם האם עדיף לנו להשאיר דברים כאלה בעבר מאחורינו ולהתמקד בעתיד, או דווקא לזכור את הדברים היפים בקשר ולא להישאר ברע. אז יש דבר כזה לחזור למערכות יחסים שהסתיימו בצורה בריאה, או שדבר כזה לא קיים?
1: בעיניי זה מאוד תלוי גם למה מערכת יחסים הסתיימה. כאילו, אם עכשיו היא הסתיימה בגלל שהיה משהו גדול ושאתם כנראה אנשים שלא מתאימים להיות חברים, או שבן אדם הזה לא מתאים לך, אז מי הסתם שלא, אבל אם היא הסתיימה בגלל איזה אי-הבנה או קוצר בתקשורת, אז אפשר לתקן את זה ואפשר לחזור. אז כאילו, זה נורא תלוי.
0: אבל בסופו של דבר, כאילו, אני חושבת שאם כבר פחות, כי יש סיבה למה דברים כאלה נגמרו, וכאילו, אם היה חוסר בתקשורת, זה כבר סיבה בפני עצמה.
1: כן, אבל זה משהו שאפשר לטפל, כאילו, ולא יודעת, לגרום לזה להשתפר ולשנות את זה.
0: אבל אני לא חושבת שתמיד, כי כאילו, לפעמים זה מובנה בקשר הזה, כאילו ככה, בקשר עם אנשים. כאילו, את יכולה להיות בקשר עם בן אדם, וכאילו, אתם תהיו הכי סבבה וזה, וכאילו, הוא בן אדם טוב ואת בן אדם טוב, אבל אם אין לכם תקשורת, זה לא שווה כלום. וזה בסופו של דבר, גם אם תנסה לשנות את זה, יש פעמים שאי אפשר לשנות את זה. ואני חושבת בכללי שנגיד לזוגיות, או לחברה שממש פגע בך, אי אפשר לחזור. אי אפשר.
1: אני פשוט חושבת שתקשורת זה דבר שאפשר לבנות, זה לא דבר שפשוט קיים בקשר, שפשוט זה דבר שבונים, ואם את באמת כאילו, אם היה לי חברה שבאמת אהבתי אותה, או אפילו בן זוג או משהו, שבאמת אהבתי אותה, והיא בן אדם טוב, אני בן אדם טוב, מסתדר לנו, כיף לנו ביחד, ובאיזה שאולי אני לא יודעת לתקשר, או שהיא לא יודעת לתקשר, אפשר לעזור לה, ואם לראות עכשיו שיושב עליה משהו, לשאול אותה מה קרה, לבוא, לשב איתה לדבר, להגיד לה שאת רוצה לשמוע אותה, כאילו, לתת לה הרגשה שאת שם, ואפשר גם באמת בונים את זה, זה משהו שאומרים לה, את חייבת לתקשר איתי, חייב להתחיל לדבר שיחות יותר, כאילו, דבר שכן אפשר לבנות, אבל באמת תלוי למה, וכאילו, מה גרם לקשר הזה להרס, כאילו, לא יודעת, פשוט תלוי מה היה המשבר. גם בעיניי, כאילו, אם עכשיו חברה שלי פגע בי, ועשתה משהו שאני לא אהבתי, ובגלל זה ניתקנו קשר, ואחרי כמה זמן היא חזרה ואמרה, תקשיבי, אני ממש מתחרטת על זה, אני עצובה שככה זה נגמר, אני אוהבת אותך ממש, ואני מתחרטת על מה שעשיתי, הבנתי שעשיתי משהו שהוא לא נכון. אפשר תמיד הזדמנות שנייה, אפשר לתת לבן אדם כאילו לנסות ולהוכיח את עצמו, ולהוכיח שבאמת הוא רוצה להיות איתך, או רוצה להיות חבר שלך.
0: אני חושבת אבל שלא תמיד אפשר באמת לתת את המקום הזה, כי תחשבי, היא עשתה משהו חמור, או עזבי, היא עשתה משהו חמור. את יודעת שהאופי שלה הוא כזה כאילו שבסופו של דבר, היא, כאילו, את לא אוהבת, היא ילדותי איתו משהו, לא יודעת. בסופו של דבר, גם אם היא תגיד שיחה, ובאמת, כאילו, אני הכי בעד לא לשמור טינה וזה, היא בסופו של דבר, יש מצב לא תדע באמת, כאילו, ליישם את המילים ולחפר על התאוריות שלה.
1: אני מבינה אותך, אבל כאילו, בגלל זה יש את ההזדמנות שנייה. לא חייבים נגיד עכשיו אם היה לי חברה הכי טובה שהיא פגעה בי ועשתה משהו שהוא פוגע. כמובן לא איזה משהו קיצוני, לא איזה בגידה עכשיו כאילו, אז אולי מן הסתם שאני לא אסלח. אבל אם היא עשתה משהו שפגע בי, שאני רואה אותו, לא יודעת, לא שאני לא רוצה אותו, שיהיה לי דבר כזה בחברות שלי. והיא רואה את הטעות שלה והיא רוצה לתקן והיא רוצה לשנות, ובאמת זה חשוב לה. אני לא אחזור איתה לאותו קשר שהיינו, שאנחנו נהיה חברות הכי טובות עכשיו, אבל אני כן אתן לה הזדמנות שנייה לנסות ולשנות את, כאילו לנסות ולהוכיח את עצמה, להוכיח שבאמת אכפת לה, להוכיח שהיא יכולה לשנות את הדבר הזה. אני אשים על זה עין, אני לא אתקרב אלו יותר מדי, אני לא, עכשיו, יהיה לי איזה דיסטנס מסוים איתה, ואני כן אחזור איתה לקשר, כי אני מעריכה את ההתנצלות ומעריכה את הניסיון.
0: אני חושבת שכאילו, כן יש סיטואציות שאפשר לתת בהם הזדמנות שנייה, אבל זה כאילו קצת סיטואציות, כאילו אני חושבת שהרוב אי אפשר לתת, כי תחשבי שגם אם את נותנת אופציה כאילו הזדמנות שנייה, את לא באמת סולחת בלב שלם, את לא באמת כאילו שוכחת את זה ומרגישה כאילו אין את זה יותר, את הרגשה הזאת שנפגעת מהבן אדם. את גם פחות תשמחי על הבן אדם, פחות יהיה לך אמון, ואמון זה כאילו בעיניי בסיס כאילו א' ב' של של קשר עם כל בן אדם. ו... אני לא יודעת, אני חושבת גם הרבה פעמים, נגיד, כאילו, במערכות יחסים זוגיות, אז אנשים, אם כבר לרוב יותר חוזרים לקשר, כי בא להם להיות בזוגיות, או כי הם מתגעגעים לתחושה, או כי משעמם להם, יותר במקום בגלל הבן אדם. כי בסופו של דבר, את יכולה למצוא בן אדם כאילו טוב גם במקום אחר, אפילו יותר טוב.
1: חמש בית, אני מסכימה איתך. הרבה פעמים אנחנו עושים מין רומנטיזציה כזאת בראש שלנו, ורואים רק את הרגעים הטובים ולא את הדברים הרעים בבן אדם. ואז בגלל זה אנחנו מתגעגעים וחוזרים לקשר, אולי בגלל זה געגוע ואולי זה משהו. ובגלל זה צריך באמת להפריד, ולפני שאנחנו חוזרים לקשר, באמת לחשוב אם זה, ממה זה בא. אם זה בגלל שאולי אני חושבת שהקשר נגמר בגלל איזה באמת דבר שטותי, או שזה בגלל שאני באמת פשוט חסר לי כנראה אולי חבר, או שחסר לי כאילו אני מרגישה לבד, או שמתגעגעת לבן אדם הספציפית הזה והרגעים הספציפיים האלה. וזהו, וגם לראות שאנחנו לא עכשיו עושים לנו רומנטיזציה בראש, ולא רואים רק את הרגעים הטובים עם הבן אדם. רואים כזה את הדברים שהיו פחות טובים בקשר, ומה שהיה לנו קצת יותר קשיים. ואני יכולה להגיד לך על עצמי שהיה לי מלא חברות, שהיו חברות כאילו טובות שלי, שניתקנו קשר. וחזרנו עכשיו לקשר, והן באמת מהחברות הכי טובות שלי, ואני מאוד שמחה שעשיתי את זה, כי כאילו באמת אני אוהבת אותם הכי בעולם, וזה באמת נגמר בגלל שטות. אז צריך להבדיל בין סיטואציות.
0: אני חושבת ש... כמו שאמרתי לך, יש בעיניי סיטואציות קטנות שאפשר לחזור לקשר, כי בסופו של דבר בעיניי, אם בן אדם פגע בך, זה גם כאילו סוג של שיעור בשבילך לדעת למצוא את האנשים הנכונים לך.
1: או אני... שזה שיעור בשבילך פשוט אולי להתנהג אחרת בסיטואציה. כאילו, או שאולי... כי נגיד הרבה פעמים שבן אדם עושה לך משהו לא בסדר, זה גם נגרם אולי כי את עשית משהו לא בסדר. צריך גם לעשות חשיבה פנימית. נגיד עכשיו, אם... היה לנו ריב, ואני התחלתי שאת הרגשת שאני באווירה קצת עצבנית, ואז מישהי, ואז חברה שלי דיברה עליי עם הגיל, כי הרגישה ממני שאני עצבנית, ולא הייתי, כאילו, לא אהבתי את זה, וכדי ניתקנו קשר. אז אולי זה שזה פגע בי, אני צריכה אולי לחשוב, אולי גם זה משהו שאני גרמתי. אולי זה שלא לנו תקשורת בחברות שלנו, או בזוגיות. כאילו, אולי זה גם משהו ש... בא משתי הצדדים, כי הרבה פעמים כאילו פגיעה, נכון, יש מקרים שבאמת זה רק במצד אחד, אבל אני חושבת שזה מאוד נבנה, וזה נותן לנו שיעורים לחיים, ולא שיעורים של זה לא הבן אדם בשבילך תמיד, כאילו לא בהכרח.
0: אני חושבת שכאילו כן, את צודקת, באופן כללי גם אם חוזרים לקשר הזה וגם אם לא, צריך לדעת לנהג בבגרות, בסיטואציה, כאילו, ולהיות גם במודעות עצמית, כאילו, עם עצמך ולהקשיב. אבל אני כן חושבת שבסופו של דבר, אם אתה קולט כבר שזה כאילו מוטיב חוזר, שהבן אדם פוגע בך כבר כמה פעמים, וכאילו, וואלה, אתה מרגיש סובל כבר, כאילו, ואת מרגישה כבר כאילו, כאילו לא יודעת שהקשר הזה כאילו כבר עושה לך רע.
1: אני מסכימה איתך.
0: אז במצבים כאלה, אני חושבת שצריך ללמוד עם כמה שאוהבים את הבן אדם, לקחת את הדברים וללכת, כאילו, לפעמים זה גם לטובה, כאילו, באמת יכולה להגיד לך את האמת, שאחרי מלא פעמים שכאילו, אני אינטקטי עם אנשים קשר, זה פתח לי מלא דלתות, וגם אפילו, אם כבר עזר לי ללמוד דברים עם עצמי, לפעמים הבאות.
1: אני חושבת שמעית, אני מסכימה איתך ממש, גם כאילו, אם זה מוטיב חוזר, אז ברור שמנתקים קשר. אני יותר מדברת על הזדמנות שנייה מפעם אחת. אבל כן, חמש מאית, אם זה מוטיב חוזר, אז כן, ולפעמים גם לנתק קשר זה הדבר הכי טוב לנו, ואני כאילו מסתכלת על זה קצת אחרת, כי אני כאילו בן אדם שחותך אנשים נורא מהר מהחיים שלי, וישר שהם עשו משהו, אז ישר הם כאילו קשה לי לחזור לקשר וקשה לי לראות את הבן אדם אחרת, אבל אני כן מנסה את הזדמנות שנייה. וכן מנסה לתת לבן אדם אופציה שנייה לתקן את עצמו. בסופו של דבר, כאילו, מה שקרה קרה. אבל אני כן מסכימה איתך מאוד עם הדבר הזה, כי היה לי הרבה פעמים בחיים שלי, שכאילו ניתקתי קשר עם אנשים, ובאמת ניתקתי קשר מכל החברים שלי, ובאמת נשארתי לבד, אבל זה עשה לי כל כך טוב, וזה פתח לי כל כך הרבה הזדמנות חדשות, וכל כך הרבה כאילו חברים חדשים ודברים שזה לא היה נפתח בגלל, בלי זה. ובאמת, כאילו, כדי לפתוח דף חדש צריך לזכור את הקודם. אז אני מסכימה איתך לגבי זה. אבל צריך, כן, כאילו, גם לראות מתי, כאילו. כן.
0: כן. באופן כללי, אני גם חושבת ש... נגיד ספציפית למערכת יחסים זוגית, אני חושבת שכמעט ואף פעם אפשר לחזור. כי אני אדבר, אתם בסופו של דבר, אם לא ידעתם לסייר את התאוריות שלכם באותו רגע, ובחרתם לנתק את זה, אז גם שתחזרו זה לא יהיה הקשר הכי בריא, גם אם זה בתור ידידים או בתור לחזור לזוגיות הזאת שוב. זה, אתם לא תצליחו לתקשר בריא, אם לא הצלחתם לתקשר בריא לפני, כי בזוגיות... אם זה לא עבד פעם אחת, זה בעיניי לא נראה לי יוכל תמיד להמשיך.
1: את לא חושבת אבל שכן אפשר לשנות דברים? כאילו שכן אפשר להשתנות?
0: אני חושבת שאפשר להשתנות, אבל רק אחרי כמה זמן. אני לא חושבת שאפשר אחרי יום להשתנות או אחרי חודש.
1: לא, זה ברור, אבל כאילו זה נגיד לחזור למערכת כאילו יחסים אחרי שנה או אחרי כאילו חצי שנה, לא אחרי יום מן הסתם.
0: אם עבר נגיד שנה או יותר, אני חושבת שבסופו של דבר יש מצב הבן אדם עבר דברים שלימדו אותו דברים, אבל אני חושבת שאם הוא כאילו התנהל איתך בצורה שהיא שגויה ולא נכונה לפני, אז כן צריך להיזהר ולא לא, לא, לא, לא, כאילו לחשוב בפזיטות יותר מדי על הדבר, כי גם אם הבן אדם עצמו השתנה ואת יודעת שיש לו אופי טוב וזה, יש מצב שהצורת התנהלות שלו ספציפית איתך לא השתנתה. כי בסוף השאר אתם גם מכירים מלפני, כאילו תחשבי, אנשים מכירים 5 שנים, הם מנהלים אותו דבר ב5 שנים האלה, כמעט אחד עם השני, נכון?
1: כן.
0: אז כאילו, יש מצבים שהוא יכול להשתנות בעצמו, אבל לא יכול להשתנות במצב של כאילו, לנהל איתך את הקשר הזה.
1: כן, נכון, בגלל זה צריך להיות זהירים, וגם לראות שבן אדם באמת מוכן להשתנות, או שאת מוכנה להשתנות, יכול להיות שזה גם הבעיה של משהו בך. כאילו ששתי הצדדים מוכנים לקחת את זה באמת ורציני ולעזור אחד לשני. כי בסופו של דבר נגיד בזוגיות, אז כאילו תמיד יהיה באדם, לא משנה, הוא לא יכול להיות מושלם, לא יכול תמיד להיות הכל טוב. צריך פשוט לראות איך אנחנו מתאימים אחד לשני. נגיד את יודעת שיש לך חברה שהיא אולי החברה הכי טובה בעולם והכי כיף לך וזה, אבל את יודעת שאין לה זמן להיפגש איתך. אז פשוט לא לצפות ממנה את זה. או אם יש לך בן זוג שאוהב אותך והכל, אבל כאילו, אולי, לא יודעת, הוא לא אוהב באירועים כאילו להראות חיבה או משהו כזה. אז פשוט לדעת לא לצפות את זה, ולדעת גם לסגנן אחד את השני. כאילו, פשוט כאילו לעזור כזה אחד לשני.
0: כן, צודקת.
1: סבבה. נעבור לשיר בחום של תל אביב, של שרית חדד, שהתחילה להופיע רק בגיל 10, והוציאה את אלבומה הראשון בגיל 16. ומאז התפרסמה והפכה לזמרת שכולנו מכירים. אז אנא נעימה.

0: היום רשתות חברתיות זה חלק בלתי נפרד ממנו. הלייקים, התגובות, התמונות, זה משהו שאצל הרוב הוא כבר בשגרה. אבל האם הרשתות החברתיות בונות את הביטחון העצמי, או שהן כבר הורסות אותו? זה נושא שעלה הרבה על האם בגלל רשתות שברשתות החברתיות מציגים את סטנדרט היופי, זה מביא מסר שגוי ופוגע בביטחון, או שדווקא הרשתות החברתיות מלמדות אותנו לפתח ביטחון ואהבה עצמית?
1: בין איזה תלוי איך בן אדם בוחר, כי את יכולה לבחור בטיק טוק, בפורי שלך, שיהיה דברים שהם מעודדים ביטחון עצמי, וכאילו שנותנים משהו, ואת יכולה גם לבחור כאילו בנות, לבחור נושאים שמראים את המודל יופי, ואת צריכה להיות ככה, ואת רוצה להיות ככה. אז זה מאוד עניין של גישה, איך את באה לזה. ובעיניי זה... רשתות חברתיות לא מיועדות לכל אחד, ולא כל אחד יכול כאילו לקחת את המשקל של הביטחון העצמי ומה שזה מביא איתו. וזה מאוד תלוי בן אדם בעיניי פשוט.
0: אני חושבת שהרשתות החברתיות זה כבר מקום, זה נהיה מקום שהוא פחות, הוא היה אמור להיות, רשתות חברתיות זה היה אמור להיות דברים יותר של כאילו תוכן, וכאילו לראות דברים שאנשים עושים בזה. וזה נהיה מקום שהוא יכול להיות גם מאוד פגיע לאנשים. נגיד, כאילו, אם ראית את כל הקטע של הפודקאסט של יעל פול יעקב ואסי עזר, שיצא שם בעציות של שבנות מלאות לא אמורות להתגאות בעצמם ולאהוב את עצמם, ובעיקר לא אמורות לראות את עצמם מתלבשות וכל זה, כי רק היא כן, איך שהיא קינתה אותם כאילו פרות. אז אני חושבת שדברים כאלה, גם היה מלא דיבור על זה, שאימהות אמרו שהבנות שלהם נפגעו מזה, בנות אמרו שהם נכנסו לזה בגלל זה כאילו להפרעות אכילה, כי אני חושבת שבסופו של דבר הרשתות החברתיות נהיה כזה מקום מאוד תקיף, כאילו כבר לא מקבלים שם כל דבר. מישהי מלאה יכולה כאילו לעלות סרטון של עצמה, סתם, כאילו, כאילו רוקדת, מדברת, לא יודעת, שרה, לא יודעת, משהו, עושה משהו, אפילו כלום, והוא התפרסם, ואת כבר תראי שאת כנראה יודעת למה הוא התפרסם, שאת תפתחי את התגובות ואת תביני למה הוא התפרסם, הוא לא התפרסם בגלל מה שהיא עשתה בסרטון, הוא התפרסם בגלל איך שהיא נראית, את מבינה?
1: בעיניי, אבל זה, בעיניי זה בדיוק הפוך. כי בעיניי עכשיו, בתקופה הזאת, בחיים שלנו, יש הרבה פוליטיקלי קורקט, אני לא יודעת איך אומרים את זה, אבל הבנת. ופעם אם נגיד היית באה לתוכנית טלוויזיה או משהו כזה, היו קוטשים אותך, היו כאילו מדברים רק על המראה שלך, ושאת לא רזה מספיק, ושאת לא יפה מספיק, ופעם זה היה פשוט הרבה יותר מוקצן בעיניי. ועכשיו להפך, כשאת רואה נגיד מה שאמרתי מיעל פול יעקב, אז היה 50,000 בנות שתקפו אותה ואמרו כמה שזה לא בסדר וכמה שאת צריכה להיות עם ביטחון עצמי. ויש את, כאילו, כמו שאמרה, שיש את הבנות האינפלואנסריות שעליהם היא גם דיברה, שהן כאילו מדברות על ביטחון עצמי ושאת צריכה לאהוב את עצמך לא משנה מה. אז יש גם את הצד הזה של הטיק טוק, יש את הצד של הדברים טובים. ובעיניי זה גם כאילו, אנשים רגישים מדי בעיניי, פשוט לא צריך לקחת את זה ככה, כי בסופו של דבר, דברים כאלה, יפגשו אותנו בכל מקום. כאילו, יש הרבה אנשים שכל דבר שמתרגרת אותם, כאילו, קוראים להם, לא יודעת, להיות עצובים או לפתח הפרעות אכילה, אז הם ישר מאשימים אנשים אחרים. אבל רגע, אולי כאילו זה גם משהו בכם, כי בסופו של דבר דברים כאלה, אנחנו פוגשים כל החיים שלנו, ואנחנו נפגוש כל החיים שלנו, ואם עכשיו מישהי תעלה את עצמה, אוכלת קצת מדי, אז כאילו יגידו לה, שזה כל מי שקשה לה ושאוכל יותר מדי, אז היא תגיד שזה מתגרת, שזה לא בסדר, ושהיא הפרעות אכילה, ושמלא דברים. ולהפך, ואם מישהי תעלה שהיא אוכלת מלא, אז בנות שעכשיו לא מצליחות לאכול מלא, או שלא מצליחות, שרוצות לעלות במשקל, או בנות שיש להם בולמוסים, אז יגידו, זה גם לא בסדר, ואת לא יכולה לעלות את זה, ואת לא יכולה זה. בסופו של דבר, כאילו, דברים כאלה פוגשים אותנו בכל החיים שלנו, בכל היום. ולא נראה לי הרשתות החברתיות זה הדבר הספציפי שפוגע. כאילו, בביטחון, פוגע באיך שאנחנו מרגישים.
0: אני חושבת אבל שרשתות חברתיות זה משהו שבאופן כללי, בתקופה הזאת, זה משהו שממש משתלט לנו על החיים. בסופו של דבר, אנחנו כל הזמן באינסטגרם, בטיקטוק, ולהגיד לך את האמת, אנשים מאוד מאוד שיפוטיים שם. ולגבי יעל פוליאקוב, עם כמה שהיא קיבלה על זה שנאה ותעצבנו על האמירות שלה, היו גם כאלה שאמרו שהיא צודקת, אבל היו גם כאלה שהתעצבנו על האמירות שלה, ככה או ככה, אין דבר כזה פרסום רע ופרסום טוב. האישה הזאת עדיין קיבלה פרסום. לפני, להגיד לך את האמת, אני לא ידעתי בכלל מי זאת. כאילו, אני לא ידעתי שהיא קיימת, לא ידעתי שיש מישהי כזאת בתעשייה. ועכשיו כאילו אני יודעת את השם שלה, וכל זה רק בגלל שבסופו של דבר היא התפרסמה על האמירה הזאת. היא התפרסמה ופורסמה בכל מקום באתרי רכילות הכי גדולים, ואנשים גם העלו סרטונים על הדעה שלה, והשם שלה כאילו הופץ בכל מקום בגלל הדבר הזה. אז גם אם היא כאילו, אם הביאו סינה על מה שהיא אמרה, היא עדיין קיבלה מזה משהו, היא עדיין קיבלה מזה פרסום. זה בסופו של דבר יכול להיות גם אפילו תהליך שיווקי היה, כי בסופו של דבר היא קיבלה מזה משהו. היא עוררה תגובה, וזה כאילו מה שעשה את זה.
1: כן, אבל זה לא פשוט, כאילו, תמיד יהיו אנשים שיגידו שבנות שונות לא יכולות להרגיש בנוח, ושישפטו, ושעשו, זה בכל מקום, ותמיד יהיו אנשים שנסו להתפרסם על חשבון אנשים אחרים. וגם בחיים האמיתיים זה ככה, גם בחיים האמיתיים יש יכולה להגיד לך כאילו שאת שמנה ושאת לא יכולת להבש איך שבא לך. פשוט בעיניי קצת מקסינים את זה, ושכל דבר שאומרים, אז ישר אומרים יש לכם אחריות, אנשים, ילדים מקשיבים לכם, לכולנו יש אחריות. לדבר על כל דבר. עכשיו את יכולה להגיד את הדבר שבעינייך הוא הכי מעלה למישהי, וזה ילחץ לה בנקודה שזה פוגע לה בביטחון ושזה מעליב אותה. אנחנו לא יודעים מה מקומות ש... כאילו, מה החולשות של ילדים, כאילו, מה החולשות של אנשים שאנחנו מכירים ושאנחנו מדברים איתם. ובגלל זה, כאילו, בעיניי, הבעיה זה לא ברשתות החברתיות, אולי זה משהו שבן אדם צריך לפתור עם עצמו.
0: כן. אני... חושבת אבל שזה בסופו של דבר בכללי, בואי, מאז ומתמיד הראו את סטנדרט היופי ברשתות החברתיות. ויקטוריה סיקרט, כאילו רק בשנה האחרונה התחילו בכלל לעלות דוגמניות מלאות, אבל לפני זה היה רק בנות רזות שהולכות. כאילו בלונדינות עם עיניים כחולות, רזות לגמרי וגבוהות. וגם כאילו בטיקטוק, את תראי נגיד מישהי רזה עומדת מולך יפה כזאת עם שר מסודר והלבוש במקום וכל זה, יגיד, כאילו התגובות לרוב יהיו איזה יפה, איזה זה, זה, זה. את תראי מישהי מלאה, שיש מצב גם משקיעה בעצמה, אבל היא מלאה, התגובות יהיו יותר שונות.
1: חמש מאית. לא, בגלל זה גם צריך לבחור ממעלים לרשת, כי כאילו מישהי יפה על עצמה וזה, אז כאילו... לא יודעת, פשוט אולי צריך לבחור, אולי אם אני לא בנויה כרגע לביקורת, אם אני לא בנויה לתגובות רעות, כי תגובות רעות יש, נכון, במיוחד לבנות אולי שלא נראות הכי טוב, אבל יש גם לבנות שנראות הכי טוב ושהן הכי מפורסמות, וביקורות יש תמיד, ותגובות רעות יש תמיד, ואם אני יודעת שכרגע אני במצב שאני לא יכולה לקחת ביקורת ואני לא יכולה לקחת תגובות רעות, אולי לא להעלות את זה. לרשת, ואולי כאילו לא להיות חשופה לכל כך הרבה ביקורות. אבל בעיניי כאילו הרשת החברתית זה לא פשוט, כאילו זה לא הסיבה שיש לאנשים ביטחון עצמי נמוך. וגם זה יכול מאוד לבנות בעיניי את הביטחון עצמי, כאילו לי זה מאוד בעיניי את הביטחון עצמי, זה מאוד עזר לי.
0: אני חושבת אבל שגם הרשת החברתיות לא רק משפיעות על הביטחון, היא משפיעות גם על איך שאנשים מתנהגים. אם בן אדם רואה ש זה לגיטימי לאנשים ברשת, נגיד, לצאת על מישהי מלאה, לצאת עליה, הוא יכול לעשות את זה גם במציאות, זה כאילו דברים שהם גם בסופו של דבר יוצאים גם למציאות. ואני אגיד לך את האמת, לא מזמן ראיתי גם סרטון בטיקטוק של מישהי שהיא בכלל לא מלאה, בכלל לא מלאה, שירתה אותה לפני ואחרי שלה, אחרי שהתחילו לרדת עליה, היא לפני הייתה רזה יחסית, אחרי זה היא כאילו נכנסה לאנורקסיה כזה, הבנת? כן. אז כאילו... את רואה פתאום מישהי שהייתה בסדר לגמרי, הייתה ממש יפה. וכל זה פתאום מאבדת את עצמה, וכאילו הולכת להפרעות אכילה ואנורקסיה. זה דברים שכאילו אנשים ממש כאילו יכול לפגוע בהם, ולהכניס אותם למצבים קשים בחיים שלהם, לנקודות שפל.
1: כן, אני מסכימה איתך פשוט, אז אולי אם זה תודה שזה ככה הכניס אותך, ואם אתה יודע שאת ככה רגישה, פשוט לא להעלות את זה.
0: כן. שוב, לפני שנמשיך בשעה שלנו, נצא להפסקה עם השיר של זמר מוכשר שכבר שנים בתעשייה ועם שם שכבר מוכר בישראל. השיר יצא לפני 13 שנים ופרץ מחדש ברשתות החברתיות. דובדבן, דודו אהרון.

ונזכור את השידור עם אחת מהשאלות הכי גדולות שיש. האם כסף באמת קונה אושר? מצד אחד, אי אפשר להתעלם מזה שאנחנו חיים בעולם חומרי. ויש כאלה שיגידו שכסף מביא איתו שקט נפשי, ביטחון וחופש לעשות מה שרוצים. שזה בעיקרון הבסיס לאושר. ומצד שני, יש לא מעט מחקרים וסיפורים

0: אז אין מצב. מה, לא יעשה לך טוב להיות עכשיו על יחתה?
1: לא, ברור, גם תחשבי כאילו, מה, אם בן אדם בדיכאון, או אם עכשיו כאילו זה... מה, זה עוזר עכשיו? את תחשבי את בדיכאון, ויש לך פשוט את היכולת פשוט לטוס לחול לכמה זמן שבא לך, לפגוש חברים, לצאת למסיבות, לצאת ליחתות. מה, כאילו, ברור שזה לא ישנה, אני לא הפוך אותי עכשיו להכי מושרת בעולם אם אני ממש בדיכאון. אבל נותן לי את היכולת, כאילו, גם יכולת שאם עכשיו נגיד, אני לא רוצה ללכת לעבודה, אז אני לא הולך לעבודה, הכל בסדר, לא יקרה כלום. ושמעי, כאילו, אם באדם בדיכאון עכשיו בלי כסף, זה לא עוזר, כאילו, זה לא משנה אם עכשיו, אם יהיה לו כסף, זה רק יוסיף, זה לא מוריד שום דבר, זה לא גורם לבאדם להיות עצוב.
0: יש אנשים שהם בדיכאון בגלל שאין להם כסף.
1: כן, בדיוק, צריך להסתכל על החלק הטוב. גם בואי, כאילו אם מישהו כל כך עצוב שגם כשהוא מיליונר, אז רע לו, אז אולי הוא צריך לעשות חשיבה שאולי כאילו...
0: ללכת לטיפול.
1: כן, אולי לעשות משהו עם זה. גם יש לו את הכסף ללכת לטיפול, אז...
0: זהו, בדיוק.
1: יש לו את הכסף לטפל במה שהוא רוצה. כאילו, כל מה ש... עכשיו, מן הסתם שנגיד, כאילו, אם זה דיכאון בגלל מוות של מישהו, אז אולי כן, אז
0: לא,
1: אולי...
0: לא, זה ברור.
1: אז ברור שזה שונה.
0: אם זה מסיבה מסוימת, ברור. אבל אם זה דיכאון סתם ככה, אז כאילו...
1: לא, אבל כאילו, יש לו את הכלי פשוט בעיניי לשנות.
0: כן, אני גם חושבת שבכללי כסף זה משהו שיכול ממש לסדר אותך בחיים. כי להגיד לך את האמת, אנחנו עכשיו כאילו בתיכון, וכאילו, תחשבי, אני כאילו כל הזמן חושבת על מה קורה אחרי התיכון והצבא. זה כאילו, אתה צריך להתחיל לבנות את עצמך מאיפשהו, אבל כאילו מאפס. ואתה כאילו לא... אף אחד לא מבטיח לך שתצליח ישר שתצא לחיים. כאילו, אומרים לך, אתה תצליח בחיים, יש לך עתיד מזהיר. אתה לא ישר תצליח, אתה לא תגיע וכבר זהו, הצלחת ויש לך את המקום שלך. אז זה בסופו של דבר, אתה צריך גם לבנות את עצמך בשביל זה, אתה צריך לבנות קשרים, אתה צריך לבנות אותך כאילו... זה גם עבודה קשה בסופו של דבר, להרוויח כסף. וכאילו, אם יש לך את אם אתה כבר מרוויח מלא כסף, אני חושבת שאם כבר זה... ממש מסדר אותך בחיים, וזה נותן לך שקט, כאילו...
1: זה גם נותן לך זמן, כי אם עכשיו מישהו צריך לעבוד בעבודה מ-8 עד ל-7, אין לו הרבה זמן ליהנות מהחיים ולעשות דברים. כאילו, ברור שעדיין הוא יכול להיות מאושר, ועדיין זה... אבל בסופו של דבר שמצפן לך כל כך הרבה שעות, את יכולה לעשות כל כך הרבה דברים, כאילו, באמת לנצל את החיים ולחיות את הרגע יותר ממה שאת יכולה... שאם את עבדי, כי זה כאילו לוקח לך מלא שנים מהחיים עבודה. אם את לא צריכה את זה, אז כאילו, טוב.
0: לא גם, תחשבי, בסופו של דבר, יש את האנשים האלה באינסטגרם ובטיקטוק, כל אלה שעושים לך כאילו, אתה רוצה להרוויח כסף, אני אלמד אותך לשקוע את זה. בסופו של דבר, למה באמת הם כאילו מצליחים בזה, לא מה באמת הם מצליחים למשוך אנשים, כי אנשים רוצים כסף, אנשים רוצים להסתדר. בסופו של דבר, אנשים שנחשבים לדברים האלה, זה אנשים שעובדים כאילו עבודות מהבוקר עד הערב, אנשים שממלצרים אפילו, כאילו.
1: ברור, זה בעיניי גם כסף, וזה מביא גם סטטוס, בואי, גם אם עכשיו יהיה לך יותר כסף, ואת מרגישה לבה, יותר אנשים רוצים להיות חברים שלך, זה כן עוזר בחיים, וזה מקל מאוד בחיים. זהו. וזה משהו שהרבה אנשים רודפים אחריו בעיניי.
0: כן, גם מסיבה מסוים, כאילו מוצדקת בתחת. גם כאילו, בסופו של דבר, אם אתה כאילו יודע באמת איך... בסופו של דבר, אם יש לך הרבה כסף, אתה צריך גם לדעת איך לנהל אותו. אתה צריך לדעת, לא יודעת, ליצור קשרים שעזרו לך לנהל אותו בעבודה, בחיים, לא יודעת כאלה. וגם לדעת איך... לא לאבד את הכסף. את יודעת, יש אנשים, נגיד, שזוכים בכסף, בלוטו או משהו, הם חושבים שהכסף יישאר שם לנצח נצחים. כאילו, זכית במיליון, זהו, אתה כאילו, הוא לא יברח, יש לך מיליון. אתה, זה דברים שאתה צריך לפתח, לא יודעת, לעשות מהם עסק, או להשקיע לפחות, משהו, לא יודעת.
1: ברור, צריך שיהיה לך איזשהו מסוגלות גם, כאילו... לעבוד ולעשות דברים, לעשות משהו עם החיים שלך.
0: כן, תעשי משהו עם החיים שלך.
1: טוב, כמעט הגענו לסיימה של השעה, אבל לפני נצא להפסקה קטנה עם השיר מאושרים של דולי ופן, נועה קירל ולירן דנינו.

0: ולסיום, היום דיברנו על שאלות שאין להם תשובה אחת נכונה. ודרך כל הנושאים האלו, ראינו שלכל אדם יש דעה, חוויות וערכים שונים, שמשפיעים על הדרך שבה הוא מסתכל על העולם. תודה שהקשבתם לנו, היינו ליה אטיאס.
1: ועדי שלב.
0: ועכשיו נסיים את השעה שלנו עם שיר טוב של זמר מוצלח שסוגר הופעות בלי סוף. משקיע הקר, פאר, תעשי, אז הזנה נעימה והמשך יום טוב.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.
6: שלום מאזינים ומאזינות, אתם בכאן רדיו של הנשיא, 106 FM. אתם עם אופרי אשר ורועי לוי, וברוכים הבאים לשידור הזוגות שלנו. שלום רועי, מה שלומך?
7: שלום, מה איתך?
6: בסדר. אז מה יהיה לנו בשעה הזאת? במערך השעה יהיה לנו כאן ארבעה נושאי שיחה מעניינים ושנויים במחלוקת שנדבר עליהם, וכמה שירים שאנחנו מאוד אוהבים. רועי, אתה מתרגש לשידור?
7: מאוד, מאוד מתרגש.
6: אני גם. אז לפני שנתחיל, נפתח עם השיר הראשון שהכניס אותנו לאווירה טובה. שיר שאני ורועי מאוד אוהבים, אורות כחולים של עומר אדם, אז

0: אז ככה, אז נפתח עם הנושא הראשון שלנו, שאני במחלוקת בהרבה מובנים שבחרנו, האם יש דבר כזה ידידים? יש אנשים שמאמינים שגבר ואישה יכולים להיות ידידים, בעוד אחרים חושבים שבשלב מסוים מלים להיפתח רגשות. היום נציג את שתי הדעות בנושא. אז רואי, האם לדעתך גבר ואישה יכולים להיות ידידים?
1: לדעתי, יש דבר כזה ידידים בין גבר לאישה, אבל במידה מסוימת. כאילו, אני חושב שידידות אמיתית אפשרית כאשר יש כבוד וגבולות ברורים בין הידידות. עם זאת, לפעמים יש קשר קרוב שיכול להתפתח לזוגיות. אבל אני מאמין שאפשר להיות ידידים, אבל חשוב לשמור על איזון ולהבין את הגבולות של הקשר.
0: כן, זהו. אז אני גם חושבת שברגע שאנחנו חיים בסביבה עם כאילו, שרובנו חיים בסביבה עם גם גברים וגם נשים ביחד, ואנחנו יוצרים אינטראקציה, אז אפשר וצריך שיהיה באמת ידידות, ודעתי באמת אפשר. אז בעצם מה משפיע על איך שאנחנו תופסים את הקשרים האלו?
1: הסביבה, כן, היא מאוד משפיעה. חברים והרשתות החברתיות יכולות לגרום לנו לחשוב אחרת על קשרים וידידויות בין אנשים, ועל איך אנחנו יכולים לראות את הידידויות בעין אחרת.
0: כן. אני חושבת שכאילו כל הזמן, מאז שאנחנו קטנים, מלמדים אותנו שכאילו יש דבר אחד להסתכל עליו, וזה רק כאילו הזוגיות, הדבר הזה, אבל בעצם אני חושבת שאפשר, שלא תמיד צריך להסתכל על זה ככה, ולא תמיד בן אדם חייב להיות איתך בקשר שהוא זוגי עם רגשות, ואפשר גם כאילו סתם להיות חברים טובים, וברגע שכאילו מלמדים אותנו שאי אפשר לעשות דבר כזה, אז זה קצת משבש את כל מה שקורה כאילו את הסביבה. אתה חושב ש... לא, מה הדבר הראשון שעולה לך הראש שאתה רואה זוג ילידים ממש טובים?
1: בהתחלה, אם אני לא מכיר אותם, אני רואה סתם שתי אנשים ברחוב. אני אשר חושב שהם זוג, אם נגיד קרובים ממש, אבל זה לא תמיד נכון. יכול להיות שאפילו הם זוג ידידים טובים, שזה פשוט החברות ביניהם טובה ואין ביניהם קשר זוגי. אבל אם אני אראה, נגיד, זוג ברחוב, אני אחשוב שהם זוג.
0: כן, זה כאילו אפשר לחשוב, להסתכל על זה מעין מוזרה, וישר אני זוכרת שתמיד כזה, אם רואים אנשים כאילו בן ובת בקשר טוב, אז ישר ניגשים וכזה אומרים, בטוח כאילו, אתם, יש לכם רגשות.
1: כן,
0: בטוח אתם זוג, יש לכם רגשות אחד לשני, אבל זה לא תמיד ככה.
1: כן, זה לא תמיד נכון.
0: זה ממש לא תמיד נכון. אז כאילו, אני אומרת, מה הגבול הדק לדעתך בין כאילו זוגיות לידידות?
1: הגבולות זה כאילו נגיעות כאלה, כל הפלירטוטים האלה, דברים כאלה. אבל כמו שאמרתי, אם יש כבוד וגבולים ברורים בין הידידים, אז אפשר להיות גם קרובים וגם ידידים. זה כאילו זו דעתי.
0: כן, אפשר לגמרי גם לדעתי. והאם ידידות טובה יכולה להיות חשובה כמו זוגיות?
1: כן, לפעמים ידידות אפילו יותר חשובה לנו מזוגיות רגילה, שבעצם אם אנחנו גם... אם בני הזוג נפרדים, אז כאילו יש לנו את הידיד שיכול לעודד אותנו וכל הדברים האלה, ובעצם כאילו יכול להוציא אותנו מהבס. אז לפי דעתי, יש פעמים שזה אפילו יותר חשוב מזוגיות, הידידות.
0: נכון, לדעתי זה גם ידיד, כאילו חברות טובה יכולה להיות כמו אני עם חברה שלי, או כאילו מישהו עם חבר שלו, זה יכול להיות חברות טובה ובאמת אמיתית. אבל אם כבר אנשים חושבים שכאילו אפשר, שישר משהו מתפתח לזוגיות, אז גם כשיש זוגיות, אתה חושב שכאילו זה בסדר שיהיה ידידים?
1: נגיד, אני לא הייתי רוצה, לא הייתה לי בעיה אם לבת הזוג שלי היה ידיד, אבל שכאילו יש שאני מכיר את הבן אדם, ושיש ביניהם, כאילו, אין ביניהם את כל הנגיעות, את כל הדברים האלה, למרות שיש לי בעיות אמון. אבל לפי דעתי אפשרי, אם יש גבולות ברורים וכבוד בין הידיד לי ולבת הזוג.
0: כן, כאילו אני חושבת אתה חושב שחייב קשר גם עם הידיד, אתה חייב להכיר אותו, כאילו? כן.
1: אם אני לא מכיר אותו, אז יהיה לי בעיה אם יהיה לה ידיד.
0: כאילו כן, אבל אני חושבת שלא בהכרח חייב, כאילו ברגע שאתה בזוגיות, אז כאילו חייב לסמוך על...
1: לי יהיה מאוד קשה לסמוך על בן אדם שאני לא מכיר את האישיות שלו, אני לא, לא יודע מה הוא עושה ביום יום, כל הדברים האלה. מאשר בן אדם שאני מכיר אותו, שאני יודע מה האישיות שלו, איך הוא מתנהג, איך הוא לא מתנהג עם בנות. ויהיה לי הרבה יותר קל לסמוך על מישהו שאני מכיר, מאשר על מישהו שאני לא מכיר.
0: זה הגיוני, אני מסכימה איתך, אבל גם הקטע הזה, שהחברה מאוד כאילו גורמת לזה להיות ישר משהו חשוד. אם יש לי נגיד אם אני בזוגיות ויש לי ידידים, אז לגרום לזה להיות משהו חשוד כזה, וישר מתחילים לדבר על זה. אז גם את זה אני לא חושבת שזה כזה נכון.
1: כן, כאילו, אני, כמו שאמרתי לך, יהיה לי הרבה יותר קשה לסמוך על מישהו שאני לא מכיר, מאשר מי שאני מכיר. שאני מכיר את ההתנהגות שלו ביום יום, איך הוא מדבר עם בנות, איך הוא לא מדבר עם בנות. מאשר מישהו שאני לא יודע, אני לא יודע, אני לא מכיר את האישיות שלו, אני לא יודע מה הוא עושה ביום יום, איך הוא מדבר עם בנות. יהיה לי הרבה יותר קל לסמוך על מישהו שאני מכיר.
0: הגיוני, אני מסכימה איתך ממש. וכאילו, לתך גם ידידות יכולה להפוך לזוגיות פתאום?
1: זה לרוב אפשרי גם, אם יש חברים הכי טובים, ובסוף לאחד מתפתח, אולי לשניים מתפתח אפילו רגשות, אז כן, אין לי, זה יכול להיות, זה לא צריך להיות בעיה שהם יהפכו להיות זוג, כל עוד הם לא בזוגיות, כן, כמובן.
0: כן, לא ברור. כן, אז אני גם חושבת ש... אני חושבת שצריך... לעשות, אתה חושב שצריך לעשות משהו עם זה? כי אני כן. כאילו, לשנות את המחשבה של הסביבה.
1: את לא תוכלי לשנות את המחשבה של כל הסביבה, את כן תוכלי לשנות את הסביבה שלך. שכאילו, אולי להגיד, אנחנו זוג, אבל יש לי ידיד טוב, אבל זה רק ידידות. זה לא, אין משהו מעבר.
0: גם זה יכול להיות חשוד.
1: כן, אבל אם אני סומך על ה... אם הסביבה שלי מכירה את הזוג עצמו ואת הידיד, אני חושב שלא תהיה עם זה בעיה.
0: כן. אתה חושב אבל שצריך כאילו לעשות משהו כדי לתקן את זה? כי בסופו של דבר יש פה משהו שגוי, כאילו יש פה משהו שגוי. כי בסוף אתה חי בסביבה ש... כאילו האנשים מחפשים, יכול להיות שאנשים באמת מחפשים כזה, אני עצמי נגיד זוגיות עם מישהו, וישר מסתכלים על זה, אבל... כאילו זה יכול להיות גם פגום לפעמים.
1: יש רצון לשנות, אבל זה כמעט בלתי אפשרי, כי את לא יודעת, אם את רואה עכשיו זוג ידידים טוב, את לא יודעת אם הם זוג או הם ידידים. אז זה כמעט בלתי אפשרי לשנות את הסביבה על הנושא הזה, כי את לא באמת מכירה את הזוג. אלא אם כן זה הסביבה שלך, ואת מכירה, ואת יודעת שהידידים הם כביכול ידידים ולא זוג, אז כן, אפשר לשנות את זה בסביבה שלך, אבל בסביבה הכולל, נגיד את רואה, זוג ברחוב, את לא יכולה לדעת אם זה זוג או ידידים.
0: נכון. כן, אז בעצם הגענו למסקנה שלדעתנו, תסכים איתי רואי, שלדעתנו יש
1: ידידים בזוגיות,
0: יש דבר כזה ידידים, אבל יש גבולות, צריך גבולות לדבר הזה.
1: גבולות וכבוד.
0: וכבוד, נכון. אני גם חושבת, כאילו, חייב את הגבולות האלה, כי אם אין, אז זה יהפוך לזוגיות.
1: ללא טוב, כן.
0: כן, משהו שהוא לא הגיוני. אז ככה, לפני שנעבור לנושא הבא, נשמע שיר של זמר שאני בורים מאוד אוהבים, מוכשר מאוד, שלאחרונה הוציא אלבום קצת שונה שמיועד לידים, ונשמע שיר שלו, נזכרה בי פרטסי.

0: ולשיר הבא, גם שיר מצליח, אחד מהאלבום המיוחד והכי חדש שלה, סחרחורות של מורבי.
1: געגועים הם סוג של נחמה,

נמשיך עם נושא הפילוג בעם ועל השפעתו על מדינת ישראל. אבל לפני שאני אכנס לנושא, נשמע את השיר הלוואי של פאר טסי וחנן בן ארי, שמדבר על כך שאנחנו מאחלים לעצמנו חיים נורמליים, בלי מלחמות, בלי שנאה ופילוג בעם.

0: טוב, אז נמשיך, נתחיל עם הנושא שלנו, שהוא הפילוג בארץ ישראל ועל ההשפעה שלו. בשנים האחרונות אנחנו שומעים יותר ויותר על מחלוקות וויכוחים בין קבוצות שונות בחברה הישראלית. למרות החילוקי דעות, כולנו חיים באותה מדינה ומתמודדים עם אתגרים משותפים. היום נדבר על הגורמים לפילוג ועל ההשפעה שלו על החברה והמדינה. דופרי, מה לדעתך גורם לפילוג ואיך הוא משפיע?
1: דעתי היא שפשוט ברגע שאנחנו כמדינה דמוקרטית נותנים לאנשים לבחור, ואז פשוט העם התחלק לשתיים בגלל איך שזה נבחר, ואז ככה פשוט זה גרם לזה להיות כאילו אחד ואחד, שתי קבוצות שונות שפשוט עם דעה אחרת ושונה, למרות שזה לא באמת ככה.
0: לדעתי הפילוג נגרם לרוב מחלקות פוליטיים שזה ימין ושמאל, והדתיים שכאילו עם הדעה אם החרדים צריכים להתגייס או לא, והפילוג בא משפיע על המדינה בצורה לא טובה, שאנשים כל הזמן רבים על דעות שונות, נוצר מין שנאה בין אנשים במקום לעבוד, ובמקום כאילו לעבוד יחד על אותם דעות משותפות, אנחנו כאילו מחפשים את הרע במקום את הצד הטוב של הנושא.
1: חד משמעית, שפשוט זה, יש בזה המון דברים רעים, שפשוט גורמים לעם שלנו להיות מפולג, ובאמת לא מה שלדעתי אנחנו אומרים להיות כאילו מאוחדים וחזקים, כי בסופו של דבר אנחנו עם אחד. וזה באמת
0: חשוב לציין, גם בזמן מלחמות אנחנו גם את המין השנאה הזאת, אני מצטער להגיד שנאה, כן? אבל השנאה נוצרת גם בזמן שאנחנו במלחמות עם איראן, עם לבנון, בעזה וכל הדברים האלה, וזה חבל.
1: כן, זה ממש ממש גורם לזה להיות כאילו מלחמה גם בתוך העם, ולא רק כאילו רבים איתנו, גם אנחנו רבים בין עצמנו, עם כל ההפגנות ומה שקורה, זה באמת מאוד לדעתי זה, יש בזה המון דברים רעים שמשפיעים עלינו, וזה משפיע על הסביבה המון, כאילו זה חלק מהסביבה.
0: לדעתך זה משפיע על היחסים בין אנשים, שכאילו אם את רואה עכשיו בן אדם שהוא מנוגד לדעה הפוליטית שלך, את תחשבי עליו דברים אחרים, או שעדיין תקבלי אותו כבן אדם שהוא?
1: בסופו של דבר, אני בתור עצמי לא אחשוב עליו דברים רעים, כי אני לא חושבת שזה נכון, אבל יש המון אנשים שיעשו את זה, ו באמת יצא לי המון לדבר עם אנשים על זה, שברגע שכאילו, שהם לוקחים את ה, כאילו לוקחים צד אחד ולוקחים ימני, שמאלני כמילת גנאי, וזה מאוד מוזר, כי בסופו של דבר, כאילו, זה גורם לזה להיות שנאה.
0: כן, אנחנו מדינה אחת, אנחנו צריכים להיות מאוחדים. באמת, זה בדיוק מה שאמרת, הוא יכול לגרום לאנשים לשפוט אחד את השני, בלי אפילו לדעת, בלי אפילו לדעת את הבן אדם. נגיד אם אני עכשיו רואה, אני נגיד לא אסנה בן אדם שאני רואה שהוא מנוגד מהדעה הפוליטית שלי, אני לא אשר יחשוב על זהו, אז אם הוא מנוגד מהדעה הפוליטית שלי, אז זהו, אני לא מדבר איתו, אני שונא איתו עכשיו. אני קודם עדיף לשמוע את הדעות שלו, מה הוא חושב על הדעה המנוגדת שלי, ורק אז אולי, אפשר אולי לדבר בכבוד, ואז לשנות את זה.
1: כן, חד משמעית גם לדבר, אני חושבת שהרבה פעמים השיח הזה שעל פוליטיקה וכל הדברים האלה גורמים למאוד מריבות. כאילו בן אדם ישר מתחיל לדבר איתך על הפוליטיקה, ואז זה ישר הופך לריב. וזה, לא יודע, זה מאוד שגוי בעיניי, כי למה אנשים לוקחים את זה כמשהו שלילי? בסופו של דבר זה מה שמשפיע על המדינה שלנו. זה הנושא העיקרי שבאמת משפיע על כולנו. כמדינה, כחברה, וברגע שאנחנו לוקחים את זה כמשהו שלי, זה מבאס.
0: לדעתך, זה משפיע על בני הנוער והסביבה שלהם? כאילו, את רואה עכשיו, ונגיד, כאילו, החינוך, מערכת החינוך יכולה איכשהו לשנות את זה? כי אנחנו יודעים שבין ילדים, אמנם הם די ילדים לא גדולים שמבינים ממש בפוליטיקה, אבל עדיין הם שומעים ההורים שלהם ומחברים של ההורים שלהם מדברים, ונוצר להם מין דעה. וכאילו, אם לחברים מסוים יש דעה, ולילד אחד אפילו יש איזו דעה מנוגדת, אז כאילו זהו, הוא לא חבר שלנו, אנחנו לא מדברים איתו, רק בגלל שהוא לא אותו דעה פוליטית שלנו. ולדעתך, מערכת החינוך יכולה לשנות את זה? כי אנחנו יודעים שבבית ספר שלנו, בעיר של הנשיא, מורים יכולים להגיד את הדעה הפוליטית שלהם. אבל בבתי ספר אחרים זה לא. אבל לדעתך, מערכת החינוך יכולה לשנות את זה?
1: אני חושבת, דבר ראשון, אני חושבת שזה משפיע על הנוער. כי כל ילד מגיע מבית מסוים, ולא ב, ועם דעות שונות, וברגע שהוא שומע את הדעות של ההורים שלו, של כל המשפחה שלו, של כאילו הכל, ישר צובר דעה משל עצמו, כי זה הניסיון שמקבלים כל בני הנוער, גם אני, גם אתה, כולם לדעתי, ו... ואז באמת זה גורם כאילו למחשבה אחת, נגיד כאילו עם ההורים שלי נגיד אם אני, אז אני ישר הופכת להיות חלק מזה, ואחד עם השני גם זה יוצר מחלוקות. Okay. מערכת החינוך לדעתי ברור שהיא יכולה לעשות עם זה משהו, ברגע שאנחנו, בני הנוער כל יום בבית ספר, הם כל יום בבית ספר, הם כל יום לומדים דברים חדשים, והמורים הם חלק מהחינוך של בני הנוער, הם, חלק, הם משפיעים המון המון על ה... נוער של היום, והם יכולים לעשות המון לזה, פשוט לדבר יותר, לפתוח את הנושא הזה, אולי להיות יותר כאילו כלליים ולא ללכת ישר לדעה, כי יש המון בתי ספר שגם יבחרו לקחת דעה או צד.
0: את חושבת שאפשר באמת לשנות את הפילוג, ואם כן, איך אפשר לצמצם אותו?
1: אני חושבת שאפשר, זה יהיה מאוד קשה, זה יהיה ממש ממש קשה.
0: אני אגיד לדעתי, דעתי, לא, לא, אי אפשר לשולט את הפילוג. לא משנה מה. תמיד, גם בבחירות, אם מישהו אחר יבחר מביבי, אז האלה ישנאו אותו, והאלה ישנאו אותו. ואם החרדים התחילו להתגייס, אז האלה החרדים התחילו לשנוא אחד את השני עם, עם החילונים. וזה באמת לא, לא הצורה. מה שכן, אפשר לצמצם את זה. אפשר פשוט, לא רוצה לומר את זה ככה, אפשר פשוט לשנוא פחות אחד את השני. אנחנו באמת משתמשים במילה כזאת, שאנחנו שונאים אחד את השני במדינה שלנו, וזה לא צריך להיות ככה.
1: זה נורא קשה להגיד, לצמצם. נורא קשה, נורא קל להגיד, קשה ליישם. זה קל להגיד, תפסיקו לשנוא, אבל באמת, לדעתי, אי אפשר כל כך לעשות עם זה, אבל צריך לעשות עם זה משהו, ומעניין, כאילו, אני באמת חושבת שמעניין אם באמת משהו יקרה, ובאמת מישהו יעשה עם זה משהו. אם אפשר, אולי אפשר עם איך שכל המדינה אפשר לשנות חשיבה וזה יעזור, זה יתרום, אבל זה יהיה עבודה קשה שבאמת נראה לי צריך לעשות אותה לאט לאט. ו
0: טוב, אז לסיכום, הפילוג בעם ובחברה הישראלית הוא אחד האתגרים המשמעותיים ביותר של המדינה. חילוקי דעות בנושאים פוליטיים ודתיים יוצרים לעתים מין שנאה בקבוצות שונות באוכלוסייה, וכנראה שגם לא נוכל למחוק את הפילוג. למרות זאת, לכל אזרחי ישראל יש מטרה משותפת, לחיות חיים במדינה בטוחה. לכן חשוב גם לדעת להקשיב לדעות נוספות ולחפש את המשותף במקום את מה שמפריד. וכך נוכל לאחד את עם ישראל.
1: כן.
0: ולפני שנעבור על הנושא הבא שלנו, נמשיך עם השיר מהאלבום האחרון שלו, שונא תל אביב, של אושר כהן.
1: פשוט אמרת...

0: מדינה.
1: חזרנו, מזכירים אתם על כאן רדיו אשל הנשיא, 106 FM, אנחנו, אני אופרי אשר, ואיתי באולפן רוי לוי, וברוכים הבאים לשידור הזוגות שלנו, ונמשיך לנושא השלישי, הרשתות החברתיות, ואיך הן משפיעות על הסביבה שלנו, על נוער. אז הרשתות החברתיות הפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים של רוב בני הנוער. הן מאפשרות לנו לשמור על קשר חברתי, להתעדכן במה שקורה בעולם, לשתף חוויות, להביע את עצמנו. מצד שני, הן גם יכולות להשפיע על הביטחון העצמי, על כמות הזמן שאנחנו מבלים מול המסך, ועל הדרך שבה אנחנו תופסים את עצמנו ואת הסביבה. היום נדבר על ההשפעה של הרשתות החברתיות על בני הנוער, לטובה ולרע. אז נשמע שיר, בדיוק בשביל הנושא הזה, שיר שגרר הרבה תגובות. בסופו של דבר הוא פרובוקטיבי מאוד והוא משפיע על הנוער, אז מדברים של נוער. אז אנא נימה.

0: אז נועה קירל, כמו המון זמרות ויוצרי תוכן, משפיעה מאוד, ובסופו של דבר הקליפים שלה גורים המון תגובות פרובוקטיביות על ההשפעה שלה על הנוער, ובאמת זה המון קורה עם המון יוצרי תוכן, זה דוגמה אחת. אז רואי, מה לדעתך ההשפעות על הרשת ועל בני הנוער מהרשת?
1: על ההשפעות יש יתרונות וחסרונות. אבל ההשפעה שלהם היא מאוד משמעותית, כי יש המון יוצרי תוכן שבעצם מהווים דוגמה על הילדים, שכאילו כל דבר שהם מעלים, אז כאילו יש ילדים שלוקחים את זה, גם אם זה במובן הטוב וגם אם זה במובן הרע, יש ילדים שבעצם לוקחים מהם דוגמה, אז כאילו הם חייבים לשים לב למה הם מעלים, איך הם מעלים את זה ובאיזה צורה דיבור הם מעלים את זה, שכאילו יש, שאם זה בצורה רעה, שילדים לא ייקחו דוגמה, לא ייקחו דוגמה מזה.
0: חד משמעית, יש המון השפעה. אני חושבת שגם לטובה וגם לרעה, יש על הרשת היום כאילו כמויות של דברים שפשוט ברגע אחד כאילו יכולים לשנות את החשיבה של כולם, לא רק בני הנוער. אבל אם אנחנו מדברים על בני הנוער, אז במיוחד, כי אולי בוגרים יש יותר ניסיון ובאמת יודעים, אבל בני הנוער עוד כאילו לומדים את החיים שלהם, וברגע הזה כאילו הם לוקחים המון דברים מהרשת, ובמיוחד עכשיו אנחנו רואים השפעה יותר גבוהה ויותר גבוהה, כי כאילו הרשת גדלה ומתפתחת, ויש המון השפעה. אז אילו יתרונות אתה חושב שיש לרשתות החברתיות?

0: משפיענים, יש דעות שכאילו מודעים לבעיה הזאת. הם בוחרים, הם שמים לב מה הם מעלים, והם גם אומרים את זה, שמים לב מה הם מעלים, כדי, כי הם יודעים כמה השפעה יש להם, ובקטע הזה הם שמים לב שהם לא עושים איזה טעות, כאילו באמת שיכולה להשפיע. בסופו של דבר יש להם המון עוקבים, במיוחד שזה נוער, המשפיענים של הנוער, ואז באמת הם שמים לב מה הם מעלים, ואני חושבת שזה נכון, זה טוב, וכי לפעמים יש אנשים שלא מודעים להשפעה שלהם, וכאלה שיש להם מודעות, זה באמת ממש טוב, וכאילו עושה את העבודה לטובה.
1: חשוב גם לציין שזה גם... זה פותח נושאים רבים לבני הנוער, לא רק ההשפעה, גם הרשתות החברתיות, נגיד נושא המלחמה, נושא דברים, אולי נושאים שהם לא צריכים לדעת עליהם, אבל כן נושאים שהם מתעניינים בהם, וזה בעצם נותן להם לפתח עוד ידע לנושאים מסוימים.
0: נכון, כן, יש המון יתרונות, כי זה ידע, בסופו של דבר זה תורם בדברים שאפשר לעשות, כאילו, יש גם דברים שלומדים, שהם לא לומדים בבית ספר או בסביבה, ש... אפשר ללמוד ברשת, אם זה ידע כללי שזה מאוד חשוב, אם זה המון המון דברים. ובאמת יש לזה גם השפעה טובה. אז מה ההשפעה הרע? כאילו אני רוצה לשמוע מה אתה חושב על ההשפעה הרע.
1: כל הטרנדים למיניהם. כל הטרנדים שבעצם, הטרנדים המסוכנים אפשר לומר. אם זה הקפיצות מגג, כל הדברים האלה. שבעצם יכולים לפצוע אנשים. באמת, לפצוע, ואני די בטוח שיש המון המון פציעות מהטרנדים האלה, המון פציעות, ויש גם טרנדים של, טרנדים לרעה גם בצורה מילולית, של מילים, שזה בעצם נותן השפעה רעה, אבל לרוב אני חושב שזה הטרנדים שפוגעים פיזית באנשים שעושים את הטרנד עצמו.
0: כן, נכון, יש, כאילו, יום יום יש מלא מלא טרנדים, כל יום מחדש, נראה לי, אנחנו כבני נוער יכולים להגיד שכאילו, כל יום יש טרנד חדש שפשוט לא יודעים באמת מה הוא וכמה הוא יתפוס, וברגע שזה...
1: מה הסכנה שלו.
0: כן, לא יודעים מה הסכנה שלו, אבל כאילו אם כבר כולם עושים, אז לאט לאט כולם מושפעים מהטרנד הזה, וזה יכול להשפיע ממש לרעה. איך אפשר בעצם לשמור על איזון בין החיים לבין הרשת, ובאמת בין הדברים הטובים לרעים?
1: פשוט חשוב לזכור שמה שאנחנו רואים בטלפון, ברשתות החברתיות, לא בטוח נכון גם למה שאנחנו רואים במציאות. אנחנו רואים מישהי מחמיאה לבנות, זה, אתם איפה, אתם זה, שאפילו בכלל היא אומרת לעצמה, שזה, היא אומרת לעצמה בפנים, אני מכוערת, אני זה, אני זה. ובמקום פה היא מעודדת את עצמה, ובחוץ זה לא אותו דבר. מה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות זה ממש, ממש, ממש לא אותו דבר כמו בחיים האמיתיים.
0: כן, אני גם חושבת שאולי אם האנשים, כאילו, יוצרי תוכן היו מראים את הדברים האמיתיים, זה היה באמת יותר עוזר וכאילו מנרמל כזה, את כל הדברים שהם לא נראים הכי, כאילו מושלם, שאנשים שואפים עכשיו לשלמות, בגלל באמת הרשתות החברתיות, כי כאילו, מה שנראה הכי טוב, מה שנראה הכי מושלם, מה שמצטלם הכי טוב, הוא מה שכאילו הכי תופס, הוא מה שהכי...
1: אבל אנשים לא מבינים ששמה שמאחורי, מה שמאחורי כל הדברים האלה, יש בן אדם שאולי אפילו חושב עליו מחשבות רעות, על עצמו.
0: כן, ורציתי להגיד גם שהיום אני רואה, אתה יכול גם להגיד, כאילו לא יודעת אם אתה גם חושב, אבל אני כל יום רואה, אם זה ילדים שאני מדריכה, או כל יום הם פשוט, כאילו הבגרות שלהם יש, ושלי כאילו לא היה בגיל שלהם, אם זה ילדים כיתה ד' ה' ו', זה מאוד כאילו מוזר, בסופו של דבר ילד צריך להיות ילד, באופי שלו, כאילו באמת, לפעמים זה יכול להתבטא בחוסר מודעות, או כאילו אנשים אומרים כמה מודעות יש להם היום, וזה...
1: כי אני יכול להגיד דוגמה שילדים שאני מאמן חשופים להרבה יותר דברים מה שאני הייתי חשוף, שהייתי בין 7-8 דברים כאלה, ובעצם זה גורם להם להיות חשוף להרבה יותר דברים.
0: כן, חד משמעית. אז ככה, באמת יש המון דברים להגיד על הנושא הזה. ולסיכום, אני באמת אגיד שדעתי היא שצריך לעשות משהו עם הדבר הזה. שצריך באמת...
1: צריך לזכור שהחיים בטיקטוק הם לא החיים כמו במציאות.
0: כן, חד משמעית. החיים בטיקטוק הם...

0: המציאות, והייתי אומרת ליוצרי תוכן באמת לעשות משהו כאילו...
1: להיות יותר אמיתיים.
0: כן. כן, חד משמעית. אז לפני שנעבור לשיר האחרון שלנו, לנושא האחרון שלנו, נמשיך עם שיר שזמר מאוד מצליח, באמת שמאוד משפיע, חזר אלינו לאחרונה, לירן דנינו, סיפור ישן.
1: ביחד עם עומר אדם.

0: השעה שלנו הגיעה לסיומה. תודה רבה שהייתם איתנו בשידור הזוגות הראשון שלנו. אתם על כאן רדיו של הנשיא 106 FM. אנחנו רואי לוי ואופרי אשר. אופרי, היה לי העונג לשדר איתך את שידור הזוגות הראשון שלנו.
1: גם לי מאוד היה לי כיף ממש.
0: ונסם עם השיר שצא כחלק מאלבום הבכורה שלו, מעל המים. היום של נועם ביתן. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כאן רדיו אשל הנשיא 106 FM. אני מורי ויצמן ואנחנו פה עם אלמה כהן. שלום אלמה.
1: שלום מורי, מה שלומך?
0: אני בסדר. התוכנית שלנו היום תעסוק בנושאים שמעניינים אותנו ויש עליהם מחלוקות בחברה הישראלית. בנוסף, גם נשמע שירים שאנחנו אוהבים. נפתח את התוכנית עם השיר ריו דה ז'נרו מהאלבום החדש שבטוח יככב בקיץ, של הזמר עומר אדם. האזנה נעימה.

עכשיו אחד הלהיטים המוכרים ואהובים ביותר של שלומי שבת, בחוף של טרפטוני. השיר יצא בשנת 2007 ומאז לא נשכח.

0: הנושא הראשון שבחרנו לדבר עליו הוא עד כמה החינוך בבית משפיע על הנער בחוץ. הנושא מדובר לאחרונה הרבה יותר בגלל מקרי האלימות הקיצוניים בקרב בני נוער. מורי, אתה חושב שיש קשר לחינוך בבית לאיך שהנערים מתנהגים בחוץ?
1: כן, בעיניי יש קשר בין החינוך לבין איך שהנער מתנהג, אבל זה לא רק החינוך מכריע, כאילו גם הסביבה החיצונית של הנער, החברים שלו, האוכלוסייה, נגיד אם הוא גדל בפריפריה או בבית בתל אביב, אז זה גם משפיע על איך שהוא מתנהג מחוץ לבית, ולא רק החינוך מההורים או ממשפחה.
0: אני מסכימה איתך, אני גם חושבת שיש איזשהו היבט כלכלי, כי ברגע שלדעתי לפחות, שגרים במקום שהוא יותר כביכול עשיר ועם יותר כסף, אז מקבלים יותר ערכים בעיניי בבתי ספר ובמוסדות חינוך.
1: אבל בעיניי זה כאילו לא בהכרח נכון, כי יש פעמים ש... נגיד, יש פעמים שגם הכסף גורם לילדים לחשוב שיש להם הכל, והרבה, רואים כאילו בערים כמו הרצליה וזה, הרבה ילדים שכביכול ארסים ותקירות ודברים כאלה, גם לא בהכרח רק בפריפריה, במקומות עם יותר כסף באוכלוסייה.
0: לא יודעת אם אני מסכימה, כי זה בסופו של דבר, איך אפשר להשוות את הכביכול פשע שיש בערים כמו באר שבע, דימונה וזה, לא פשע, בני נוער וכזה, לבין אנשים שגרים בתל אביב, בצופים כזה, צופיפניקים וכזה, הרצליה ו...
1: אבל גם כאילו באר שבע יש צופיפניקים, וגם בזה פשוט בעיניי, התקשורת מראה הרבה יותר את הזדים האלה של באר שבע, של פריפריה, את הפשיעה וזה, מאשר בתל אביב ובמקומות האלה את הצדדים הפחות טובים. כאילו יש אינטרס להראות שבפריפריה יש פשיעה או דברים כאלה.
0: לא יודעת. כאילו ברור שהחינוך בבית הוא מאוד מאוד חשוב, כי אני נגיד לא רואה מישהו מהמשפחה שלי שמתערב ומסתכסך עם כאילו פשע ודקירות וכזה, כי ההורים שלנו, המשפחה שלי, לא חינכו אותנו ככה, אבל...
1: כן, אבל אם אתה תגדל במקום שכל החברים שלך כל היום מתעסקים בדקירות ולריב עם אנשים ובפשע, אז בסוף, כאילו, בסוף, לא משנה כמה ההורים שלך חינכו אותך טוב, אתה תיגרר לזה, אם זה הסביבה שאתה גדל בה.
0: ברור שתיגרר, כאילו... תמיד מושפעים מהחברה שלנו, אבל כאילו, בעיניי יותר מהמשפחה.
1: נגיד, על הרצח שקרה לא מזמן, של אימא נוזלקה בפתח תקווה, יש אומרים שהאבא של הרוצח היה עבריין, אבל גם אחד מהילדים שהשתתף ברצח היה בן של אישיות בחירה. אז רואים כאילו שגם הרוצח היה עבריין, אין בעיה שהוא בא מחינוך בית לא טוב, אבל אחד האנשים שהשתתפו ברצח, שזה לא פחות נורא מהרצח, היה בן של בכיר בסוף, עם כסף ועם מעמד גבוה. אז כאילו, מחזק את הטענה שלי.
0: כן, אבל לא בטוח יודעים, כאילו, מה יש לאישיות הזאת בבית, כאילו, איזה חינוך הוא הביא לילדים שלו, ולא יודעת.
1: אז כאילו, זה לא בהכרח הכסף, זה יותר חשוב החינוך וזה.
0: כן. לא, אבל בנוסף גם הכסף. אין. לדעתי זה חד משמעי. אוקיי. כן. יונתן מרגי ונועה קירל היו אחד הזוגות המפורסמים במדינה. אמנם דרכם נפרדו, אבל כל אחד המשיך להצליח בדרכו. עכשיו אנחנו עם הדואט, הבלתי נשכח שלהם, זיכרון ישן.

השיר הבא נותן רמז לנושא השני שלנו. אחד השירים המרגשים ביותר במוזיקה הישראלית ושל אחד הזמרים המרגשים ביותר, שהתחיל את דרכו ברחוב עם מיקרופון ושר שירי אהבה ואמונה. אחת ולתמיד של ישי ריבו.

0: הנושא הבא שלנו, כמו שאולי ניחשתם, הוא פערי אמונה בזוגיות. אלמה, בתור אחת שמאמינה בהשם, היית יוצאת עם אחד שפחות מאמין ולא הולך בדרך שלך?
1: וואו, שאלה מורכבת. אני מאמינה שאם זה מישהו שאני אוהבת והוא אוהב אותי, ובאמת יש לנו חיבור טוב ובאמת אהבת חיי, אני... הוא יכול לעשות את ההשתדלות בשבילי, כאילו, אני, כמו שאתה יודע, ממש חשוב לי האמונה. ואני מרגישה שאם מישהו באמת אוהב אותי, הוא מסוגל לעשות השתדלות בשבילי ולכבד אותי, נגיד בעניין של הכשרות, אז לכבד אותי, להדיל או לאכול, נגיד, לא כשר, ו... אפילו לא להציע לי, נגיד, מסעדות שהן לא קשרות, כדי באמת לכבד אותי ולשים לב לדברים שחשובים לי ולערכים שלי. מה אתה חושב, מורי? אתה היית?
0: בעיניי, כאילו, כן זה היה מפריע לי אם עכשיו חברה שלי הייתה דופקת לי שרים שמול הפנים, אבל כאילו, הייתי מבקש לכבד אולי לידי, ליד המשפחה שלי, ליד הזה, אבל שהיא לבד, כאילו, או שהיא לי... שהיא, אם זה המשפחה שלה, שתעשה מה שמרגיש לה נכון ומה שנוח לה, בסוף זה שלה, זה לא שלי, אבל כמו ש, כאילו, בעיניי זה כמו בקשה לכל דבר, בקשה לגיטימית, כאילו, לכבד בעניין הדתי, לעשות ההשתדלות.
1: זה לא יפריע לך, אבל נגיד, אם אנחנו חושבים רחוק, יש לך ילדים, יש לכם ילדים, לא יפריע לך שהאימא שלהם לא תאכל כשר? כאילו, ויכול להיות שגם הם, כי לא בטוח שהם יתפסו את הצד שלך.
0: אם הם לא יאכלו כשר, אז כן יפריע לי, אבל כאילו, חשוב לי שהילדים שלי יגדלו בחינוך שהוא מסורתי, כאילו, שיאמינו, כי בסוף זה רק תורם, כאילו, איך שאני רואה את זה. אז יכול להיות שבגילאים יותר מבוגרים זה כן יפריע לי, אבל כרגע זה כאילו לא משהו שאני מעמיק ביותר מדי.
1: אוקיי. אני דווקא... לא יודעת, אני מרגישה שהבן זוג שלי, אני יותר רואה את זה כלא ספציפית לגבי הדת, אני רואה את זה גם ככבוד כזה, כאילו, לא יודעת.
0: כאילו שכאילו הוא מחבל אותך בזה שהוא עושה את ההשתדלות בשבילך.
1: כן, אני אעריך את זה ממש.
0: אבל באותה מידה כאילו גם יכול לבוא בן זוג ש... כאילו יכול לבוא לך בן זוג שלא מאמין ולא זה, ואז אגיד לך, בלי קשה שאת מאמינה, אדמינה, ואז כאילו הוא יחשוב שאת צריכה לעשות השתדלות בשבילו, כאילו באותה צורה כמוך.
1: אני פחות רואה את זה ככה, כי כאילו אני מאמינה במשהו מסוים, והוא לא מאמין בו. אז אני לא אשתדל לעשות, לא להאמין במשהו, כאילו... זה בסופו של דבר דברים שגדלתי להם, והערכים שלי, ודברים שבאמת חשובים לי, כאילו.
0: כן, אבל כאילו איפה הפואנטה, אז אם הוא, נגיד, אוכל כשר, אבל בשבילך, ולא כי הוא מאמין, כאילו, כי את ביקשת, מבינה?
1: זה לא בשבילי, אני לא רוצה לבקש ממנו, אני רוצה שהוא יבין מאיפה זה בא, ומה, למה אני רוצה שהוא יעשה את זה, וזה בסופו של דבר אני רואה את זה לטובתו, כי אני באמת מאמינה בזה, ו... באמת חושבת שאם הוא יעשה את זה, זה יעשה רק טוב לו ויחבר אותו. ואני למשל גדלתי בבית ספר דתי, הייתי שנתיים או שלוש בבית ספר דתי, ואני חושבת שזה השפיע לי כל כך על הערכים וכל כך על מלא מלא היבטים בחיים, אם זה באמת מלא דברים, נגיד... אני עברתי ללהבים, שזה מקום שהוא פחות יש בו יהדות וכזה, והרבה פחות מאיפה שגדלתי. והרגשתי את ההבדל הזה ברמות, ואני ממש שמחה שגדלתי במקום שהוא דתי, כי זה, הבאתי את זה איתי ביחד למקום, ואני מרגישה שאפילו אני מצליחה, אם זה לגרום לחברה שלי לבוא ולבוא איתי לבית כנסת, וזה אני, זה עושה לי טוב, כאילו, להכניס קצת את היהדות למקומות.
0: טוב, אני מבין מה את אומרת, כאילו, אני בפן הזה של היהדות, יהיה יותר חשוב לי בגיל היותר מבוגר והיותר וכאילו, בעיקר בחינוך ילדים ולא כרגע. כי כרגע זה לא באמת משפיע על כלום. אבל כל אחד בדעה שלו.
1: צודק.
0: טוב, אז עכשיו נקליל את האווירה עם שיר שמזכיר לנו שהקיץ כבר פה, והמסיבות כבר בדרך, בשכונה של איבן דליר ומאת איבן דליר.
2: אחד משישי לי מתחיל, טלפון עם הודעות פה כרגיל.

0: השכונה של איבן ליר.
1: השיר הבא הוא אחד השירים הבלתי נשכחים של אחת הזמרות הגדולות והמצליחות בישראל, תל אביב בלילה של עדן בן זקן.

0: ממשיכים עכשיו עם הנושא השלישי שלנו. מפורסמים שמנצלים את הכוח שלהם ברשתות החברתיות. אלמה, האם את חושבת שאפשר להשתמש בכוח של הרשתות, של הרשתות החברתיות לטובה?
1: לדעתי, חד משמעית כן. אני אישית רואה מלא מפורסמות ומשפיעניות בטיק טוק, אינסטגרם, ברשתות, שמשתמשות בכוח שלהם בשביל נושאים ממש חשובים, למשל העצמה נשית, נגיד אילה רפאל, היא מאוד כזה מעלה לנשים מלאות.
0: נגיד יש משפיעניות שפתאום דופקות את הקרפס בטיק טוק, ואז... ואז, כאילו, זה פחות נעים לראות את זה ולשמוע את זה, אבל...
1: כן, לדעתי גם יש משפיעניות שהן משתמשות בכוח שלהן לא לטובה, למשל, כאילו, מאוד יודעות הפרעות אכילה, דימוי גוף לא נכון, וכו'. אבל יש גם כאילו, כן, כמו שאמרתי, נגיד אילה רפאל היא ממש בעיניי משפיעה לטובה, ממש מעודדת נשים ובנות במיוחד צעירות בגיל ההתבגרות שיש להן מלא בעיות ו... כן. נגיד יש מישהי שקוראים לה טל, טל אחותכן הגדולה, שהיא באמת נותנת מלא טיפים לבנות שאין להם נגיד מישהי שגדולה מהם... נגיד כמו דמות של אימא או אחות גדולה, והיא באמת כזה נותנת מלא טיפים לנערות וזה. ממש נחמד.
0: כן, גם בעיניי כאילו יש משפיענים ומשפיעניות שמקדמות שיח פתוח ונושאים שמביך לדבר עליהם, אבל בסוף זה מעלה כאילו את הביטחון לנערות ולכאילו, נגיד, הפרעות אכילה, משפיעניות שמדברות על זה ופותחות את הנושא הזה. אז בסוף זה עוזר לבנות עם הפרעות אכילה של לדעת ש... הן לא חוות את זה לבד, והן לא מיוחדות ודברים כאלה.
1: כן, אבל, זה מהמם.
0: אבל נגיד גם כאילו יש אנשים שכל מה שהם עושים זה פרסום, פרסומות ודברים מסחריים, אז כאילו, בסוף, כאילו שאפילו מקדמים ערכים עם הפרסום המסחרי. אז בסוף, איפה בעיניי חובר הגבול בין הקידום של הערכים לבין הפרסומות?
1: בעיניי עובר הגבול בזה ש... זה הופך ללא אמיתי. זה משפיענים או משפיעניות שמקדמים דברים שהם לא נכונים. וילד קטן שפותח טיק טוק או ילדה בגיל 9 או 10 לא מבין את זה ולא מבינה את זה. וזה יכול לפגוע אפילו בעיניי גם האובר חשיפה של ה... כאילו שיח יותר מדי פתוח ברשתות, הוא גם בעיה. כי יש ילדים שלא חשופים לבעיות האלה, וזה... פתאום הם רואים אנשים שמתמודדים עם דברים ממש קשים, והם יכולים להיפתח בזה ואפילו לראות בזה נכון, כי בגילאים קטנים לא באמת רואים את ההבדל בין נכון ללא נכון, בין בריא ללא בריא, בין... כאילו,
0: כן,
1: הבנת.
0: כן, זה יכול, כאילו, ברגע להכניס אותם לתסביכים, ברגע שאתה שומע על כאלה מקרים, ואז אתה פתאום אומר, אולי גם לי יש את זה, ואז כשאתה בגיל קטן יותר וצעיר, אז אתה לא יודע להבחין בין, כאילו, בין בעיה אמיתית לבין סתם פחד או דברים כאלה. אז בעיניי גם יש משהו מה שאת אומרת, כאילו, שהשיח הפתוח ברשת חושף ילדים קטנים, אבל בסוף המשפיען לא יכול לדעת אם ילד בן 10 צופה בו או לא.
1: אבל לא צריך לקחת את זה בחשבון.
0: אבל זה תלוי מה הקהל יעד. אם הוא פונה לקהל יעד של בני 25, נגיד, מבינה?
1: זה יכול גם להגיע לצעירים, זה יכול גם להגיע לבני 10. זה לא, אין איזשהו הגבלה ברשתות, בטיק טוק או באינסטגרם, שהיא באמת מונעת מילדים קטנים לראות את זה.
0: הבנתי, סבור. טוב, אז... עכשיו נעבור לשיר מתגעגע של אייל גולן. השיר יצא כחלק מאלבום מציאות אחרת, ועד היום מככב בהופעותיו, ובטוח שיושמע גם בהופעותיו בבלומפילד.

0: הנושא האחרון שבחרנו לדבר עליו הוא הפחד להעיז. הנושא הזה משך את תשומת ליבנו בתוכנית כוכבים עם כוכבים, שהשופט דוד דביר אמר לתום, אחד המתמודדים, משפט קשה. איך אתה מעיז? מורי, מה אתה חושב על זה?
1: בעיניי, המטרה כאילו בתוכנית הזאת בעיקר וגם בזה, וגם בחיים כאילו בעוד המון מובנים, הוא להעיז, כאילו, בסוף הוא שף, הוא לא יודע לרקוד ואין לו מושג בכל הדברים האלה, והוא עדיין בחר לבוא לתוכנית, וזה בעיניי מעשה אמיץ מאוד, ודוד דביר, כמה שהוא שופט נוקשה וזה, הוא פשוט הוריד לו ממש את הביטחון, וחבל.
0: לדעתי, אבל הוא בכל זאת לקח את זה למקום טוב, תום, והוא אמר כאילו בתוכנית אתמול, באתי לפה בשביל להעיז, כאילו אני לוקח את הצעד הזה ואני לוקח את ההערה הזאת, כי הערה בונה, כי להראות כמה אני מעיז, כמה אני בא לפה ויוצא מאזור הנוחות שלי ובאמת מעיז, כאילו לעשות דברים שכנראה לא הייתי עושה אותם אם לא הייתה אופציה בתוכנית.
1: כן, ברור, אז בדיוק כמו שאמרתי, כאילו, ברגע ששופט מוריד ככה את הביטחון למתמודד, זה גם מפנה אולי לכדורגל, נגיד, שמאמן יכול להוריד את הביטחון לשחקן במשפט, כאילו, ברגע ששחקן בא ומנסה ומשתדל, ואז בא המאמן פתאום דופק לו איך אתה מעיז, כאילו, בעיניי זה יכול לגמור לשחקן קריירה, נגיד, סתם, ולהוריד ביטחון.
0: ברור, זה מתקשר לכל דבר בחיים, זה כאילו...
1: כן, כל דבר בחיים, גם אם כאילו הבוס שלך פתאום, שאתה, כאילו, שאתה מנסה לפתוח את הראש ולצאת מהקופסה, ואז באים אליך ככה, אז כאילו סוג של, לא יודע איך להסביר, קפה או ברייק הזה, שעוצר
0: כן.
1: לך את כל מה, כאילו, גורם לך לחשב מסלול מחדש ברמה כזאת.
0: ותמיד יהיה אנשים ש... ישפטו ויגידו וידברו, בעיניי תמיד יהיה, ואני חושבת שזה מהמם מה שהוא אמר, שהוא באמת לא מפחד להעיז ולוקח את זה.

0: טוב מאזינים ומאזינות, השידור שלנו הגיע לסיומו. אתם על כאן רדיו יש הנשיא, 106 FM. מורי, איך היה לך?
1: וואלה, היה לי ממש כיף, עבר ממש מהר.
0: עבר מהר, נהנת?
1: מאוד, איך נהנית?
0: ממש נהניתי.
1: איזה כיף.
0: נסיים עם שיר שירים את המצב רוח. פאר טאסי עם דרך השלום.

0: כבר מאוחר.
1: סגור, אמא, אני עכשיו יוצא.
2: מה, אני אעלה עכשיו על ההגה? אבל שתיתי. טוב, נו, מה יכול לקרות כבר?
3: שתית? נהנית?
4: אז אל תעלה על ההגה, כדי שאמא לא תישאר לבד.
2: שלום מאזינים ומאזינות יקרים, אתם מאזינים לכאן רדיו של הנשיא, מאהבה ששפם. אני מיכאל ביטון ואיתי באולפן עידו אילן, מה שלומך עידו?
5: אני מצוין, מה שלומך מיכאל?
2: ברוך השם. אתמול סיימו מחזור עין את דרכם ברדיו של הנשיא בבגרות מעשית שבה נפגשו עם בוחן של משרד החינוך. תוכנית הגמר ברדיו מהווה את הבגרות המעשית ומסכמת 3 שנים של תהליך ולמידה מעשית של עבודת הרדיו. בשעה הקרובה נחשוף בפניכם 2 נושאים שנבחרו לתוכנית הגמר 2026. תוכניתה של רוני בנתר, שנקראת הפחד לאבד, ושעוסקת בבחירה של מלשבים לשרת בתפקידים מסכני חיים בצבא. התוכנית השנייה שבחרנו לעסוק בה נקראת ימין ושמאל ומה שביניהם, שתעזור לכל מי שמצביע בפעם הראשונה להבין קצת יותר לעומק מה זה אומר שמאל וימין. בנוסף, נראיין את דוד נחל, מנחה תוכניות הבגרות ברדיו החינוכי ומאז הקמתו. נדבר על תהליך הפקת תוכניות הרדיו לבגרות וכל מה שמסביבו.
5: אז אתמול בערב, כמובן, כמו שאני יודע שרובכם יודעים, התבטלה הופעתו השלישית מתוך 5 הופעות הענק של הזמר אייל גולן בבלומפילד, בגלל המצב הביטחוני. אז נתחיל את השעה שלנו עם השיר מחזיק לך את היד של הזמר אייל גולן. שתהיה לכם האזנה נעימה.

0: מאזינים ומאזינות יקרים, תודה שחזרתם אלינו. נתחיל עם הדיון הראשון שלנו שמתבסס על עבודת הבגרות של רוני בן אתר, אחד משדרניות כאן של הנשיאים מאבה ששפם. התוכנית עוסקת בבחירה של מלשבים להתנדב לתפקידים מסכני חיים, דווקא בתקופה שבה נהרגו מאות חיילים עד השבעה באוקטובר. חשוב מאוד לדבר על הנושא. שמענו בתוכנית סיפורים לא פשוטים, דאגה ואנשים שנאלצו להתמודד עם מצבים שמשנים חיים. עכשיו אני רוצה לפתוח את הנושא לדיון רחב יותר, כי בסופו של דבר השאלות האלה נוגעות לכולנו. אז בואו נשמע ונדבר קצת על פחד, על הקרבה, על משפחה ועל התמודדות עם מצבי קיצון. אז דבר ראשון, אנחנו בדור שלנו ובמיוחד הנוער של היום מאוד עם מוטיבציה גבוהה להתקייס לקרבי, ואני יכול לספר על עצמי שאני גם מאוד רוצה להתגייס לתפקיד שהוא קרבי והוא גם מסכן חיים. מה איתך, איפה אתה רוצה לשרת?
1: אני תמיד רציתי להיות בקרבי, לצערי אני לא יכול כי אין לי פרופיל, יש לי בעיה פיזית שמונעת ממני להתגייס עם פרופיל קרבי, אבל כמובן שאם הייתי יכול הייתי הולך ועושה כל מה שכל חייל קרבי אחר היה עושה ונכנס ומציל חיים של כל בן אדם במדינה הזאת.
0: אז האם הפחד לאבד בן אדם אהוב הוא משהו שאפשר באמת להתרגל עליו, אתה חושב?
1: אני לא חושב. אני חושב שזה פחד שתמיד נמצא, גם אם בן אדם לדעתי לא בצבא, או לא בתפקיד מסכן חיים, תמיד אתה מפחד שיקרה משהו לבן אדם שאתה אוהב, זה לא משהו שהולך, אתה פשוט מתרגל לזה, מבין שזה המצב, שאנשים יכולים ללכת ככה, ואתה נהנה מכל רגע שיש לך איתם.
0: אני גם מסכים איתך, אני חושב שהפחד הזה, במיוחד אצל משפחות של חיילים, זה משהו שהוא לא נעלם. אני שומע את זה גם מחברים או חברות שלי, שיש להם אחים שהם בעצם, או אנשי משפחה שהם בעצם משרתים בצבא בשירות שהוא קרבי ומסכן חיים, אז הפחד הוא משהו שהוא בעצם כל הזמן קיים, ובסופו של דבר אולי מתרגלים אליו, אבל זה לא משהו שהוא בריא או טוב להתרגל אליו, או בעצם משהו שאנחנו אוהבים לחיות איתו, הוא יותר מאשר, הייתי אומר, להתרגל אליו, יותר נמאס עלינו עם הזמן.
1: כן.
0: זה פחות עניין של הרגל.
1: כן.
0: מה שמובילתי לשאלה הבאה, מה לדעתך יותר קשה? להיות הלוחם בשטח או הבן משפחה שבבית ונסחף עם הרגשות?
1: לדעתי זה שני קשיים. לדעתי קשה לי מאוד להשוות ביניהם, וכאילו להגיד מה יותר קשה מהשני, בגלל שלשני דברים לדעתי קשיים נורא שונים. מצד אחד, כשאתה לוחם בשטח, אתה מפרד על עצמך. יש לך לדאוג על עצמך, ובאותו הזמן אתה עושה דברים, אתה בשטח, אתה נלחם, אתה חושב על עצמך, ואתה חסומת כשאני בבית, ואני חושב על מישהו שחשוב לי, שכרגע בעזה, לבנון, כל מקום אחר, אני מפרד עליו, אני מפרד על בן אדם אחר. אני חושב כאילו,
0: זה עניין של, כמו שאמרתי, זה לשקוע עם הרגשות בבית, או להילחם וגם לפחד על עצמך.
1: נכון.
0: זה המון,
1: זה לדעתי זה שני דברים נורא שונים שאי אפשר באמת להשוות ביניהם מה יותר קשה, כי כל אחד זה קושי שונה מאוד, וכל בן אדם לדעתי זה דבר אחד יהיה לו יותר קשה מהשני, זה תלוי בן אדם, אני חושב.
0: היית מעודד אדם שקרוב אליך לבחור בתפקיד קרבי למות הסיכון? כי אני יכול להגיד על עצמי שאני מאוד מאוד רוצה להתגייס לקרבי, אם הייתי משכנע, למשל, אני אקח את הבן שלי, אם הייתי מעודד אותו לשרת בתפקיד קרבי, אני באמת לא יודע אם הייתי מעודד אותו לעשות דבר כזה, אבל אני כן הייתי אומר שאם הוא אומר לי שהוא רוצה לעשות תפקיד קרבי, אז אני חד משמעית אני אלך איתו, חד משמעית אני אתמוך בו.
1: גם אני, אבל זה כאילו, זה נורא קשה להגיד, כאילו, הדבר שקל להגיד זה כן, אני אגיד לו, זה זכות, זה, אבל מצד שני, כשזה בן אדם שאתה דואג לו, וכשזה בן אדם שאתה יודע שיכול להיות שהוא ילך מהבית יום אחד והוא לא יחזור.
0: ברור, כן.
1: האם באמת אפשר לבוא ולהגיד, כן, אני אחזק טוב, ואני זה, וכאילו, ברור, אם נגיד הבן שלי בא אליו ואומר לי, אבא, אני הולך להיות קרבי, אבא, אני הולך לעשות זה וזה וזה, אני אחזק אותו עד הסוף, אני אעמוד מאחוריו. אני לא בטוח אם הייתי אומר לו מראש, כאילו, וואלה, אתה צריך ללכת לקרבי, זה מפחיד.
0: כן, בדיוק, זה מה שאני אומר. אני לא בטוח, אני לא אומר הייתי אומר לו מראש, כי זה, מה, זה מלווה בהמון, המון רגשות, המון פחדים. במיוחד שכמו שאמרת, זה בן אדם שקרוב אליך, הייתי, שוב פעם, לא הייתי אולי אומר את זה מראש, אבל הייתי, כן, אם הוא היה מציע לי דבר כזה, הוא מעלה את הרעיון, את הרצון הזה, אז כמו שאני הייתי רוצה שאבא שלי היה אומר לי, לא, אל תעשה ככה, אל תעשה ככה, אז אני אולי לא אוהב את זה, אבל אני מבחינתי אני אתן לו.
1: כן, גם אני מסכים איתך.
0: אהבה לדעתך ודאגה לאדם קרוב יכולות להפוך לפעמים לנטל רגשי, כשאתה בין אם אתה לוחם או זה שמחכה בבית?
1: לדעתי כל דבר יכול להפוך להיות נטל רגשי. לדעתי זה קטע של לבוא ולדאוג, אבל להבין עד כמה, להבין מה הסיטואציה, ולהבין שאין מה לעשות, משהו יכול לקרות, והם יכולים לקרות, הדאגה הזאת היא לגיטימית, יש סיבה לדאגה, יש בסופו של דבר מלחמה, יש הרוגים, יש נופלים, יש 201 דברים שיש מה לדאוג. פשוט צריך להבין שזה המצב, זה חלק מלהיות בתפקידים האלה של לוחמה, זה פשוט צריך לבוא ולדאוג ברמה, לא להפוך את זה למצב שכאילו אתה לא יכול לחיות בגלל הדאגה הזאת.
0: כן, יש לי, את האמת, דוד שיש לו ממש משפחה וילדים, ואשתו, את האמת, אני, דווקא היא דוגמה טובה, היא גם כשהוא נוסע ונעלם לכמה ימים ללחימה, היא עדיין תופסת עצמה בידיים. היא דואגת המון, אבל היא עדיין תופסת עצמה בידיים.
1: צריך
0: אתה מכיר אנשים כאלה?
1: כן, ברור. אחותי, שכרגע חבר של, בן זוג שלה בלבנון, אמא שלי, אבא שלי או אחותי הולכים לבסיס או למילואים או למאה ואחד דברים אחרים, זה כל הזמן, זה פשוט עניין של לבוא ולהחזיק את עצמך בידיים ולהבין שיש סיכון, יש פחד, יש דאגה. באמת, גם מסיבה, זה לגיטימי, יש סיכון כל הזמן, אבל יש עוד דברים, כאילו יש גם להמשיך את החיים, אי אפשר לתת את זה להשתלט לך לחיים.
0: יש לי איזו שאלה שמתקשרת אליך למה שאמרת עכשיו. לדעתך משפחות של לוחמים מתמודדות עם חוסר הוודאות היומיומי? איך לדעתך בעצם מתמודדות איתו?
1: זה חוזר למה שאמרתי מקודם בתכלס, של יש את החוסר ודאות, יש את הפחד, יש את החרדה, יש את הדאגה. אבל להבין אני אומר שכאילו בתור משפחה של אחותי שהיא קצינת רפואה והיא בשטח והיא עושה דברים מסוכנים, וכמובן גם בן זוג שלה שבלבנון, וזה קטע של התמודדות פשוט, של להבין שא' כל מה שהם עושים זה דבר חשוב, זה זכות, זה למלא זכות של לבוא ולשרת ולשמור על אנשים שאתה אוהב, ומגיע עם זה החוסר ידיעה הזאת והפחד הזה והחוסר ודאות היומיומית. אבל עוד פעם, זה לבוא ולהבין שהם עושים משהו הרבה יותר גדול מבן אדם אחד או מישהו אחד, זה לשמור על מדינה.
0: חד משמעית, אני מסכים איתך. את האמת, אין לי במשפחה הגרעינית איזשהו מישהו שהוא חייל כרגע ויוצא לפעולות שהן ככה מסכנות חיים. יש לי את אחותי שהיא בעצם משרתת, אבל הם יותר עושים תרגילים ודברים שהם בעצם נמצאים בישראל, אז אומנם כן יש את הדאגה, אבל אני יודע שהיא נמצאת פה, אז אין לי ככה מה שנקרא יותר מדי מה לדאוג. ועכשיו אני רוצה לקפוץ ככה ולשאול, לדעתך המחיר שמשפחות לוחמים משלמות מקבל מספיק הכרה מהחברה?
1: לא, לדעתי לא משנה כמה הכרה הם יקבלו, זה לא יהיה מספיק. בסופו של דבר זה לבוא ולשחרר מישהו מהמשפחה שלך וכאילו להביא אותו למשהו שיש סיכון שהוא לא יחזור ממנו. יש סיכוי שמחר אני אקום ומישהו שאני מכיר לא יחזור, שלא יקרה כמובן, אבל זה אפשרי, זה חלק מהתפקיד, זה חלק מלהיות קרבי בצהל, זה חלק מלהיות בצהל בכלל לדעתי דרך אגב, אבל לא משנה מה יעשו, לדעתי בחיים לא יצליחו להעריך את זה כמו שזה באמת צריך להיות מוערך. זה משהו שלא יהיה אפשר להגיע אליו, כי זה
0: משהו שגם צריך לדעתי, זה משהו שרק בית המשפחות של הלוחמים חובות אותו באמת, כי אם אתה לא חלק ממשפחה של לוחם, אז הרגשות שלך הם לא
1: ברור, אתה לא יכול להבין את זה, אי אפשר להבין את זה.
0: האם אדם צריך לחשוב קודם על עצמו ועל משפחתו, או על תרומה למדינה, כשהוא בוחר מסלול שהוא בעצם מסכן חיים?
1: וואלה, זו שאלה קשה.
0: כן.
1: צריך לחשוב עליה.
0: זה יש פה
1: יש פה עומק לשאלה.
0: תשמע, אני חושב ש... אני חושב שאין פה, אין פה צד ככה חד משמעי שאני יכול להגיד, אבל אני כן יכול להגיד שבמיוחד במדינה שלנו, כן צריך אומנם לחשוב המון על, על עצמך ועל המשפחה שלך חד משמעית, אבל במדינה שלנו, שזה משהו שהוא יותר יוצא דופן, צריך גם המון לחשוב על המדינה עצמה, ועל הביטחון של המדינה. כי בסופו של דבר, גם במיוחד בתקופה הזאת, אנחנו רואים זה המון ש... ככה חיילים הם עושים, החלק שלהם זה חלק ענק, הם עושים פה...
1: ברור, זה...
0: בלעדיהם היה פה שונה לגמרי.
1: ברור, זה... כמו שאמרת בטח, זה אפשר, אפשר כאילו... זה משהו שבא יד ביד, זה גם לחשוב על עצמך והמשפחה שלך, אבל גם לחשוב על העובדה שאם אתה הולך לזה, אתה שומר על מדינה שלמה, וזה זכות, וזה משהו ש... לדעתי כל אחד עוד צריך לרצות לעשות בצורה זו או אחרת, כי זה... זה לבוא ולשמור על אנשים שאולי אתה לא מכיר, אתה לא מכיר את רובם, בטוח, אבל זה לבוא ולשמור עליהם בגלל שהם חלק מהעם שלך והאנשים שלך ומהמדינה שלך, וזה לשמור על המולדת שלך ועל מי שאתה, וגם על החברים שלך והמשפחה הקרובה שלך, זה גם לשמור עליהם, זה דברים שבאים יד ביד, לדעתי.
0: מה עוזר לדעתך יותר להתמודד עם הפחד, עם האמונה, המשפחה, החברים או כל דבר כזה או אחר? בעצם כשלמשל לוחם או מישהו מהמשפחה שלך יוצא לשטח, אני אתן לך דוגמה, ככה לפני שאתה עונה, אצלי במשפחה, שוב פעם לא במשפחה הגרעינית, יש לי במשפחה המורחבת דוד, שהוא בעצם משרת בתפקיד קרבי, והוא היה המון, הוא היה בסוריה, הוא היה בלבנון, הוא היה בעזה, ואני זוכר תמיד שהיינו בעצם באים למשפחה שלו, זה היה המון כשהוא היה בפעילות, או בכל דבר כזה או אחר, אז אנחנו, במיוחד במשפחה הזאת באופן כללי, אז היינו מאוד משתדלים להיות באווירה של צחוקים, באווירה טובה עם הילדים שלו, עם אשתו, ככה להעביר את ה... להעביר אולי קצת החשש, לעשות אווירה טובה, וזה משהו ש... שמאוד עזר.
1: כן, זה... אם היית שואל אותי, לדוגמה, אם אני הייתי מתמודד בסיטואציה כזאת, אני פחות בן אדם של אמונה, אני לא מאמין גדול עכשיו או משהו, אבל זה פשוט לחשוב בראש של הפנים האלה של המשפחה והחברים והאנשים הקרובים, שבזו של דבר, בשביל למה אני עושה את זה, בשביל למה אני הולך זה, וזה זה מוחק את הפחד, זה משאיר משהו אחר, זה מוחק את הפחד ומשאיר משהו אחר, זה משאיר כאילו רצון, זה משאיר לדעתי רצון לבוא ולעשות את זה, ולעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר, בתכלס.
0: האם לדעתך אפשר להמשיך לחיות חיים רגילים כשמישהו שהוא קרוב אליך נמצא בסכנת חיים?
1: לא, ממש לא. כי כמו שאמרנו גם קודם, כל הזמן חושבים על זה. כל הזמן מדיק, זה חלק, זה כן. חלק מהיום, כאילו אתה כל הזמן חושב על זה. מצד שני, זה חייב, כאילו, מה זה אפשר להמשיך? חייב להמשיך. אם אתה לא ממשיך בחיים שלך, מה אתה תעשה? אתה תהפוך לכדור של... עצב וחרדה, ואתה לא תצליח לעשות שום דבר עם החיים שלך. זה לא אפשרי לדעתי לא להמשיך עם החיים. זו הדרך הכי טובה לדעתי גם להתמודד עם הדברים האלה.
0: כן. איך לדעתך אובדן של אדם קרוב משנה את תפיסת החיים?
1: אז לי יש סיפור לספר בקטע הזה. אני איבדתי את אסף מאסטר. אסף מאסטר היה אחד החברים הכי טובים של אחותי, הוא נפל בעזה בתחילת המערכה, וזה נתן סוג של כפה, זה נתן כאילו עניין של, הבן אדם הכי לא צפוי שיקרה לו משהו כזה בעולם, בעולם, בעולם, בעולם, פתאום זה קורה לו, זה לא צפוי, זה בא משום מקום, זה נותן תחושה לכמה שהחיים שלך, זה שאתה פה, זה גם, זה, אמרתי את זה כמה פעמים, אמרתי, אני חוזר על המילה הזאת כל הזמן, אבל זכות, זה להיות כאן זה זכות, להיות בחיים, להיות בן אדם, לנשום את האוויר הזה, לעמוד על הרצפה הזאת, זה זכות, ולבוא ולעשות את זה, זה משהו שכאילו, זה מתנה להיות פה, וזה הרבה יותר מובן אחרי שמשהו כזה קורה לדעתי, שזה מתנה להיות חי בכלל, להיות בן אדם.
0: כן, הכל הופך להיות פחות מובן מאליו.
1: כן.
0: מסתכלים על הכל כמשהו פחות מובן מאליו.
1: כמשמעותי יותר.
0: האם לדעתך אנשים בעצם צעירים מבינים באמת את המשמעות של ההקרבה לפני שהם מתגייסים?
1: לדעתי אף אחד לא מבין. לדעתי לא משנה אם אתה בן 18 ועכשיו מתגייס לקרבי, או שאתה בן 40 ונכנס עכשיו לעזה למילואים, אי אפשר להבין כמה הסיכון הזה גבוה.
0: כן, שאתה באמת עושה את הדבר הזה.
1: כן, אין כזה כאילו דבר משמעות ההקרבה, כאילו להבין באמת את משמעות ההקרבה, כי אתה לא יכול להבין את זה. אי אפשר להקל את זה, אי אפשר להקל, לדעתי זה לא אפשרי להקל את האפשרות שכאילו, וואלה יכול להיות אני עכשיו נכנס לעזה ואני לא יוצא החוצה. זה לדעתי משהו שבלתי ניתן לעיכול, ולא מבינים את זה, אי אפשר להבין את זה, לא משנה בין כמה אתה, לא משנה כמה פעמים נכנסת כבר לעזה או לבנון, או טסת מעל איראן, זה לא משנה.
0: מה אם היית בעצם יכול להעביר מסר למשפחות הלוחמים? יש לך איזה מסר שהיית מעביר, משהו ספציפי?
1: מסר שהייתי מעביר, וואו.
0: באמת, אני, אין לי איזה מסר ככה, משהו שהוא מיוחד, הייתי רק אומר ש... תשמע, בסוף שזה אנשים שאני... זה אנשים שהם השראה גם, אני חושב, מאיזושהי בחינה, אם אתה מבין אותי.
1: בדיוק, הם גם השראה, וזה גם... אנשים שקיבלו זכות לבוא ולשמור עלינו ולהיות חלק מהצבא הזה ומהמקום הזה ולבוא ולעשות כל הדברים האלה. זה זכות וזה אפשרות לשמור על אנשים הקרובים ביותר, וזה פשוט כאילו להבין את זה שזה מה שזה, פשוט זה המצב. הם ממלאים משהו שלא כל אחד היה עושה, לא כל בן אדם היה עושה, וזה שהם עושים את זה, זה משהו מדהים, זה משהו שלא לא רגיל.
0: אז הפחד לאבד הוא תחושה שאף אחד לא רוצה לחוות, אבל הוא חלק מהמציאות של רבים במדינה שלנו. דרך הסיפורים ששמענו בתוכנית, הבנו את המחיר האישי שמאחורי הקרבה, ואת הכוח שיש לאנשים להמשיך קדימה גם ברגעים הקשים ביותר. תודה שהזנתם, ואל תשכחו להעריך את האנשים היקרים לכם. נסיים עם השיר, אבא של הזמר, שלומי שבת.

0: אז התוכנית שלנו אני בחרתי להקשיב לעבודת הגמר המצוינת של אסף שוורץ. ימין ושמאל ומה שביניהם. ובחרתי בתוכנית הזאת בגלל שלדעתי זה משהו שכולנו צריכים לשמוע במצב הפוליטי המסובך בישראל, כמובן שגם בקרוב הולך להיות בחירות, ולא מעט מאיתנו מהחברים שלנו גם הולכים להצביע פעם ראשונה. אז אסף מדבר על כל צדד הפוליטיקה, הביטחוני, הכלכלי והחברתי, ומראה שני צדדים בבירור עם מרואיינים משני הצדדים, בשביל לייצג כל צד, בשביל כל נושא. אז מיכאל, אני רוצה להתחיל בלשאול אותך בתכלס את השאלה הכי פשוטה, מה היית מחשיב את עצמך, ימין או שמאל?
1: אני מחשיב את עצמי יותר כימני.
0: אני הייתי מחשיב את עצמי אישית כימין ליברלי יותר. כאילו, מבחינה כלכלית ומדי פעם גם חברתית, אני יותר הייתי מחשיב את עצמי בשמאל. מצד שני, ביטחונית, חד משמעית ימין.
1: ימין.
0: או שאלה. אז ברעיון של אסף עם פעיל הימין הקיצוני ברוך מרזל, המרואיין שבא להראות את הדעי, דעת הימין בנושא הביטחון, אסף מסביר שברוך היה חלק מתנועת כך של כהנה. תנועה שהתחילה כמפלגה ימנית קיצונית, והוצאה מהחוק והוכרזה על ידי המדינה כארגון טרור לאחר הפיגוע שביצע ברוך גולדשטיין, שהיה במקום השלישי ברשימה שלהם, של המפלגה. אז האם לדעתך זה לגיטימי לסגור תנועה שלמה ולהחשיב אותה כארגון טרור בגלל מעשים של בן אדם אחד שהיה חלק ממנה?
1: תשמע, זה קצת יותר גדול מזה, אבל אני חושב שחד משמעית כן, כי בסופו של דבר ארגון, ובין אם זה ארגון שהוא צבא או ארגון של ספורט או ארגון של כל דבר, זה בסוף אנשים שהם כן דומים במובן מסוים, ולכן הם גם נמצאים באותו המקום. וברגע שבן אדם עושה צעד כזה, כזה גדול ועושה מעשה כזה, אז אני חושב ששאר בעצם החברים באותו ארגון יכולים לקחת השראה, יכולים לקחת את זה צעד קדימה, יכולים גם לקחת את זה, אולי לעשות מזה משהו דומה וקצת פחות גרוע, אבל עדיין זה משהו שאני חושב שאם קורה באיזשהו ארגון, בגלל שיש איזושהי ככה אחדות בארגון ואיזשהו משהו משותף, אז אנשים יכולים לקחת השראה ולעשות את זה גם, וזה מה שהופך את זה בעצם למסוכן ומסובך יותר, וזה כן לגיטימי, חד משמעית לסגור ארגון כזה או אחר בגלל מעשה כזה.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ומעבר לזה, הוא גם היה שלישי ברשימה שלהם, אז זה אומר שהוא היה דמות נורא...
1: נורא גדולה.
0: משפיעה בזה.
1: כן. אז עוד יותר, זה...
0: זה... אני מסכים מאוד עם ההחלטה לסגור אותה. אז במהלך הרעיון גם ברוך מסביר, ואני מצטט את זה, למילה ומילה, אני נותן הכל למדינה, אני נפצעתי במלחמה, הבן שלי נפצע במלחמה. זה ציטוט ישיר ממה שהוא אמר. האם לדעתך זה נותן לו לגיטימציה להיות עם דעות שיש אנשים שמחשיבים אותם כדעות קיצוניות? האם זה שנתת על המדינה משהו נותן לך את האפשרות להיות עם דעות קיצוניות כמו הדעות שנגיד היו במפלגה של כהנה?
1: תשמע, אני לא חושב שזה שבן אדם עשה דברים למען המדינה, הנה פה בנוסף גם הבן שלו עשה, אני לא חושב שזה נוגד את זה שיהיו לו דעות קיצוניות. דעות אבל קיצוניות שבמיוחד בן אדם שככה תרם למדינה וגם הבן שלו אפילו, אז דעות קיצוניות שיכולות לפגוע במדינה, אני חושב שאחד משמעית זה לא משהו שהוא רגיל וזה לא משהו שאמור להיות. אבל אני חושב שבאופן כללי זה שהוא עשה את ה... מה שנקרא, נתן מעצמו בשביל המדינה והשקיע, וכמו שאמרתי שוב, גם הבן שלו, אז כן יכולות להיות לו דעות קיצוניות, אבל אם עשית, אתה יודע, אם הוא עשה משהו ונתן מעצמו בשביל המדינה וסיכן את עצמו, אז לא כנגד המדינה, אתה מבין?
0: הבנתי. אז כמו שאסף אמר ברעיון שלו עם חבר הכנסת עופר כסיף, שהוא המרואיין שבא להראות את צד השמאל בנושא הביטחון, עופר מחשיב אסירים ביטחוניים עם דם על הידיים כאסירים פוליטיים, ואומר שהוא קורא להם כך כי הם קבוצת אנשים דחויה מתרוממת, ומדי פעם הם מתרוממים בצורה יותר או פחות אלימה. האם לדעתך זה לגיטימי לקרוא כל אותם אסירים כאסירים ביטחוניים, או שצריך להיות הפרדה כלשהי בין מה שנחשב כאסיר פוליטי ומה שנחשב לאסיר ביטחוני. אז אני אגיד פחות את דעתי, אני מאמין שאם אתה חלק מארגון טרור והיה לך את הרצון לבוא ולפגוע בבן אדם אחר בגלל דת או בגלל כל דבר אחר, זה לא משנה מה קורה, זה לא אסיר פוליטי. אסיר פוליטי, אני מאמין שזה בן אדם שעצרו אותו בגלל הדעות שלו. לא עצרו אותם בגלל הדעות שלהם, עצרו אותם בגלל שהם עשו מעשים שפגעו בחיי אדם.
1: כן, אני מסכים איתך.
0: יש הבדל דעתי מאוד גדול בין אסיר פוליטי, שדעתי אין כאלה בישראל, לבין אסיר ביטחוני עם דם על הידיים. בסופו של דבר, גם אם רק ניסית לפגוע במישהו, עדיין ניסית לפגוע במישהו, מגיע לך ללכת לכלא. אתה בן אדם שפגע במישהו.
1: אז חד משמעית, אני איתך, אני ככה שוב פעם אגיד משהו קטן. בסוף אסירים ביטחוניים, אלה שפוגעים במדינה, זה שוב פעם, כמו שאמרת, זה אין פה בכלל מה להפוך אותם או לנסות להפוך אותם לאסירים שהם פוליטיים, זה אסירים דם על הידיים, זה אסירים שחלקם גם לקחו חלק בשבעה באוקטובר, ואין פה איזושהי, מבחינתי לפחות, מחשבה שהם יהיו בראש של מישהו כאסירים פוליטיים.
0: כן, אני מסכים איתך גם. אז בהמשך הרעיון עם חבר הכנסת כסיף, כסיף מאמין שהשביעי לאוקטובר הוא פשע מלחמה ורצח עם, ומצד שני אומר שמה שישראל עושים ועשו בעזה ובאיוש גם נחשב פשע מלחמה ורצח עם. האם לדעתך זה לגיטימי להשוות בין השניים? האם יש סיכוי שמה שחבר הכנסת עופר כסיף, כאילו מה שקרה לפי חבר הכנסת עופר כסיף, זה עדיין נותן כאילו יכול להיות גורם לשביעי?
1: תשמע, אני חושב שדבר ראשון, מה שישראל עשתה בעזה, אי אפשר בכלל לקרוא לזה רצח עם. ועוד דבר, אין בכלל מה להשוות בין המקרים, כי מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה שאנחנו בעצם ישבנו בבתים שלנו, והותקפנו בהפתעה, והיה פה טבח בקיבוצים, ונכנסו ותקפו, וזה רצח עם. אבל לבוא, וכשצהל בעצם נותן את התגובה שלו על הדברים האלה, אני לא חושב שיש פה מה לקרוא לזה רצח עם, כי זה שונה לגמרי. אנחנו אלה שהותקפנו פה, ואנחנו בעצם מגנים על עצמנו, וכן גם תוקפים מטרות שהן אסטרטגיות, ומטרות ש... הם בעצם יכולות למנוע נזקים עתידיים שיכולים להיות בישראל, אבל אני לא חושב שבכלל יש מה להשוות בין המקרים, ובמיוחד לא לקרוא למה שישראל עושה בעזה רצח עם.
0: אבל תחשוב שמהצד שלה, אותם עזתים ומחבלים, עכשיו אני לא מצדיק אותם, כן? אני אמרתי דעתי, אני לא מצדיק אותם בכלל, אני פשוט אומר את זה כאפשרות, שיכול להיות שהם רואים את מה שקרה בעזה בתור משהו גרם להם בסוף ללכת ולעשות את המעשה שהם עשו בשביעי, ומעבר לזה, בסוף של דבר, זה משהו שנבנה ונבנה ונבנה המון שנים. שנינו נכון. יודעים את זה מ-2007, אני חושב. תתקן אותי אם אני טועה. אז האם באמת, כאילו, מה שהם רואים כגם רצח עם, אני לא חושב שזה רצח עם, אני חושב שזה לשמור על הביטחון שלנו, אבל הם רואים בתור רצח עם, האם זה נותן להם כאילו את ה... האם זה יכול להיות אחד הגורמים באמת למה שקרה בשביעי?
1: תשמע, בסופו של דבר, גם התושבים בעזה לקחו חלק בשבעה באוקטובר, ואולי הם רואים את זה כרצח עם, אולי לא, ואני מאמין שגם רובם המוחלט הוא בעצם לא ראה את מה שקרה בשבעה באוקטובר, הוא רק אולי שמע, אולי... אולי חלק כן ראו, אבל אני לא חושב שבגלל שזה, בגלל שזה עם ישראל, אני חושב שהם לא יותר מדי נכנסו לזה וראו בעצם באמת מה קרה, ואני חושב שהם בעצם גרים בעזה עם המשפחות שלהם, ועד לפני השבעה באוקטובר בעצם הכל אצלם והכל גם אצלנו היה בסדר גמור, ולאחר השבעה באוקטובר שגם הם התחילו להיות אלה שמותקפים, כמובן שצהל צבא מוסרי והוא לא בעצם תוקף אזרחים, אבל כל ההפצצות בעזה זה כן משהו בסוף משהו שהוא כן יכול להביל את התושבים, אבל אין באמת שאין פה בכלל מה להשוות בין העם בעזה לבין העם בישראל. זה לא אותו מקרה.
0: אני מסכים איתך גם את האמת. חבר הכנסת כסיף הסביר ברעיון בצורה הכי פשוטה מה זה ימין ושמאל. סבא, הוא אומר שימין דוגלים בחופש והשמאל דוגלים ביותר משמעת ושוויון. אז האם לדעתך זה לגיטימי לאדם שנחשב בדעה שמאלנית רדיקלית לנסות להסביר את הצד השני אף על פי שהוא לא דוגל בו בכלל, ויותר מזה גם נלחם בו בצורה יומיומית?
1: אני חושב שחד משמעית זה דבר שהוא אפשרי, ואני אסביר. אני יכול להיות ימני וגם להסתכל על דעות שהן בעצם יותר שייכות לשמאל, ובעצם להבין אולי מאיפה זה נובע ולמה הצד השני חושב אותן. אני יכול לא להסכים עם זה, אבל אני יכול אולי להבין מאיפה זה בא, וזה מה שאני חושב קורה בעצם איתו, כמו שאמרת. הוא כן בעצם בדעה מסוימת, והדעה של הצד הנגדי הוא לא בהכרח מסכים איתה, אבל הוא כן יכול להסביר ולהבין מאיזה מקום זה נובע ולמה, אבל עדיין שוב פעם הוא יכול גם לא להסכים עם זה.
0: אוקיי, עכשיו נעבור לעניין כלכלי יותר. כמובן, כמו שאני מאמין שידוע, יש בעיה בישראל עם המגזר החרדי, שהם לוקחים יותר מה שהם נותנים למדינה. בממוצע משפחה חרדית בישראל מקבלת בחודש 13,000 שקל ברוטו מהמדינה, בלי לעבוד. סגן השר לשעבר ופעיל החברתי אביר קארה, המרואיין שבא להראות את דעת הימין בנושא הכלכלי, מסביר ברעיון שלו שאחד הדברים החשובים ביותר הם לדאוג שהמשפחות החרדיות בישראל ישתלבו בשוק העבודה וישלמו מיסים. אבל מצד שני, זה משהו שניסו שנים לעשות לפני הקדנציה הנוכחית של נתניהו, וזה בחיים לא באמת קרה, זה לא יצא לפועל. בעיקר עכשיו, גם אחרי הקדנציה הזאת, שאני לפחות הייתי אומר שחזקו את זה אפילו, שנתנו להם יותר לגיטימציה לעשות את זה. לדעתך, לימודי תנ"ך נותנים לגיטימציה לכך שאותן משפחות לא יהיו חלק משוק העבודה ויקבלו כל כך הרבה כסף בחודש מהמדינה?
1: חד משמעית. תשמע, אני יכול להגיד לדעתי שהלימודי תנ"ך האלה, זה בעצם העולם שלהם, של החרדים, ברגע שהם מקבלים את זה, שזה משהו כל כך משמעותי להם, אז אין להם, ומקבלים את זה בעצם ככה מהמדינה בצורה שהיא לא דורשים מהם איזה משהו מסוים ועומדים איתם על זה ואומרים אם לא תעשו ככה אז לא תקבלו בעצם את הלימודי תנ"ך האלה. הם פשוט מקבלים לימודי תנ"ך, וגם אם נלחמים איתם על העניין של המס או כל דבר כזה או אחר, או הנה גם לשרת בצהל למשל, אז הם עדיין לא עושים את זה. ואני כן חושב שאם למשל היו לוקחים מהם את הזכות ללימודי תנ"ך ולא נותנים להם את הדברים האלה, ולא נותנים להם למשל את ה-13,000 שקלים ברוטו כל חודש ככה סתם מהמדינה, אז זה כן היה מאיים עליהם ומשפיע על האורח חיים שלהם, והם כן היו נותנים מעצמם יותר. כי אני חושב שבסופו של דבר, משפחות רגילות, משפחות לוחמים, כל משפחה בישראל משלמת מיסים ונמצאת חלק מהשוק ומשלמת כל שצריך ותורמת לצהל ומתגייסת וממש כל דבר. וכשזה מגיע בעצם למשפחות שהן חרדיות, אז פתאום ככה נעלמים כל מיני דברים, בין אם זה תשלום של מס, בין אם זה גיוס לצהל, זה יכול להיות המון דברים. אז אני חושב שפה למשל אין שוויון בדבר הזה, ואני לא חושב שיש להם לגיטימציה לעשות את הדברים האלה. ובנוסף, הלימודי תנ"ך נותנים להם את הלגיטימציה לעשות את הדבר הזה, כי בסופו של דבר הם מקבלים את מה שהם רוצים ואין עליהם איזשהו איום, אז הם ממשיכים לשחות רגיל.
0: אני מסכים, ואני אגיד מעבר לזה, שבסופו של דבר, אם זה האמונה שלהם, שלחו שיעשו את זה. אני לגמרי כאילו איתם, לכו תאמינו במה שאתם רוצים. אבל לדעתי, זה לא אפשרי שבן אדם אחד, אתה ואני, נלך לשוק העבודה, נעבוד, נעשה 201 דברים בשביל להכניס כלכלה, בשביל להכניס כסף, בשביל לשים אוכל על השולחן למשפחה שלנו, ובשביל להביא גם למדינה שלנו, בסופו של דבר אנחנו משלמים מיסים. ומצד שני, משפחה שפה לידי לא בשוק העבודה, לא משלמים מיסים, לא עוזרים בשום צורה לכלכלה הישראלית, לא עוזרים בשום צורה למערכת הבריאות הישראלית, לא עוזרים בשום צורה למערכת הביטחון הישראלית, והם מקבלים יותר ממך וממני. הם מקבלים משמעותית יותר ממך וממני מהממשלה. 13,000 שקל זה הרבה מעל המינימום. כן. אם אני לא טועה המינימום, אני חושב, יש סיכוי שאני טועה, אני לא בטוח על זה בדיוק, 7,000 שקל, אם אני לא טועה. זה משמעותית יותר, זה המון כסף. בעיקר שלא משלמים מיסים. אז איך זה לגיטימי, כאילו, מבחינתי מהראש שלי, איך זה לגיטימי שאני לא מקבל ושהם כן? כאילו, מה השוויון פה? אנחנו אומרים להיות מדינה שיש בה שוויון כלשהו.
1: חד משמעית. לגיטימי זה לא, אבל שוב פעם, כמו שאמרתי, אין, הלימודי תנך שבעצם נותנים להם, וגם אם הם לא בעצם משלמים מס או מתגייסים, ועדיין נותנים להם אותם, זה פשוט נותן להם את האישור הזה, מה שנקרא, מבחינת עצמם. אנחנו לא בהכרח חייבים להסכים, זה נותן להם את האישור עם עצמם, בשביל להמשיך לחיות איך שהם חיים, כי יש להם את הלימודי תנ"ך, ויש להם את מה שהם צריכים, אז הם ממשיכים, והם לא מתגייסים, ואני חושב שזה משהו שצריך לשנות, ומהר, במיוחד בתקופה של היום.
0: אני מסכים איתך לגמרי. אז על פי דברי אביר קארה, בישראל לא קיים שוק חופשי, כיוון שיש מס על מוצרים מיובאים מחול, בגלל מספר סיבות פוליטיות, כלכליות ופתחוניות. אבל מצד שני, כל הכלים שאיתם יוצרים את אותם מוצרים, הם מיובאים, כמו לדוגמה טרקטור, הדלק, העובדים וכל מה שמסביב. עכשיו, אני אעשה לי גם על זה שוק חופשי. שוק חופשי זה קונספט שאומר שאין מס על שום דבר. כל אחד יכול לקנות, למכור או להחליף, מה שהוא רוצה, השוק עצמו בוחר את המחירים לכל דבר, המדינה לא משתתפת בזה, המדינה לא חלק מזה, בתכלס, קפיטליזם על מלא, סבא, זה כל אחד בוחר מה הוא קונה, איך הוא קונה, אין מיסים, המדינה לא חלק מזה. אז האם לדעתך צריך שיהיה מס כזה על מוצרים מיובאים, או שצריך להיות שוק חופשי לגמרי בישראל? עכשיו, אני מאמין שהמס הזה חשוב. המס הזה חשוב, בסופו של דבר, לא משנה אם הדברים האלה, אם הטרקטורים או הדלק או העובדים מיובאים מחול, גם עליהם משלמים מס, א' כל. ב' כל, בסופו של דבר, שזה נוצר על אדמת הארץ, על המקום הזה שהסבים והסבתות שלנו עבדו בשביל ליצור אותו, ובשביל שיהיה את המקום הזה לגדל את המזון, את הכלים, את כל הדברים האלה בארץ, זה נותן הרבה יותר משמעות לזה, כי וואלה, אני מעדיף לאכול משהו שבא מהאדמה של המקום שבו אני חי. והאם יבוא מבחוץ זה חשוב? חד משמעית. בלי יבוא מבחוץ, עוד פעם לא יהיה את אותם טרקטורים, את אותם עובדים, את אותו דלק,
1: ואת
0: אותם רובוטים או כלים שצריך בשביל ליצור את כל הדברים. אבל אני כן חושב שהמס הזה חשוב, כדי שיהיה את הפואנטה הזאת להכין את הדברים בארץ, ולא לייבא הכל מארצות הברית או מטורקיה. דוקטור דוב חנין, המרואיין שבא להראות את צד השמאל בנושא הכלכלה, אומר ששוק יכול לעבוד טוב רק כאשר המדינה מעורבת בו, אך מצד שני, יש מדינות כמו ארצות הברית, שהן מדינה כמעט לגמרי קפיטליסטית, ברמה שהדרך היחידה להשיג ביטוח או ביטוח בריאות, זה דרך מקום העבודה, ואם אתה מפוטר, אתה מאבד את הביטוחים שלך. זאת כנראה המדינה הכי קפיטליסטית בעולם, ואיכשהו זאת עדיין אחת המדינות הכי חזקות כלכלית בעולם. אז האם זה שווה את זה לערב מדינה בשוק שאף על פי שראינו בעבר, ועדיין רואים ששוק יכול לסגשג גם בלי התערבות של מדינה?
1: תשמע, האם שווה לערב מדינה? אני לא יודע אם שווה זאת המילה הנכונה, אבל בהמון מקרים אני בטוח שצריך, כי בסופו של דבר המדינה נותנת את התמיכה שלה, נותנת את הצד שלה, זה משהו שהוא מאוד יכול לעזור, אבל מצד שני, גם בעצם לעשות שוק שהוא לא בהכרח עם התערבות מהמדינה, זה גם יכול להיות משהו שהוא טוב, ואפילו יכול לשפר, הנה, כמו פה במקרה של ארצות הברית, שמדינה שהיא מסגשגת, והשוק שלהם הוא ללא התערבות. אז זה מה שאני חושב.
0: אז אני אמשיך בשאלה הבאה, שאחד הדברים הראשונים שדוב חנין אומר, זה שבסופו של דבר, סוציאליזם זה הכל על שוויון. אך מצד שני, קפיטליזם תומך באנשים שעובדים יותר ומתגמל אותם, ובתכלס שכל אחד לעצמו. מעבר לכך שבסוציאליזם אתה נותן יותר כוח לממשל שלא תמיד אתה תהיה באותו צד של המפה הפוליטית, ואולי יעזור לצד אחר שלא מגיע לו את הכסף. דוגמה כרגע הממשל עם החרדים. אז האם עדיף קפיטליזם ובכך לוותר על השוויון בשביל חופש, או סוציאליזם ובכך לוותר על החופש בשביל השוויון? אני מאמין שאי אפשר לבחור צד אחד בצורה חד משמעית. לדעתי האמצע הוא טוב, לדעתי קפיטליזם זו דרך טובה. לבן אדם שעובד יותר קשה מגיע יותר כסף, עובדתית. מצד שני, צריך שיהיו דברים בשביל לעזור לזה שהבן אדם החלש לא ייקבר מתחת לכל המצב. צריך שיהיה שכר מינימום, צריך שיהיה ביטוח בריאות, צריך שיהיה ביטוחים על שאר החיים שלך, צריך שהמדינה תעזור במינימום. מצד שני, צריך לתת חופש לבן אדם לבוא ולעשות את הכסף בצורה שהוא עושה. צריך כאילו, אם אני עובד קשה יותר, אם בן אדם א' עובד יותר קשה מבן אדם ב', לבן אדם א' מגיע יותר כסף. יש את הקטע ההפוך שיש אנשים שמשקיעים, יושבים על המחשב חצי שעה כל יום, מיליונרים בגלל זה, ובתכלס לא עושים כלום ולא עוזרים לכלכלה בשום צורה. אבל לדעתי זה העניין היוצא דופן, ולדעתי להם מגיע גם סנקציות, כי בסופו של דבר אתה לא עובד, זה פחות, בעיקר אם זה לא עוזר למדינה, זה בעייתי יותר. אז זה סיטואציה לדעתי גם קצת יותר יוצא דופן, אז אני גם לא מבין במסוג של לדבר על העניין של ההשקעות והמשקיעים וכל מה שבעניין. אם אני מדבר איתכם מבחינת עובדים, מגיע למי שעובד יותר כסף. מצד שני, צריך לעזור לאנשים שעובדים פחות, או שאין להם את האפשרות לעבוד כמו שצריך.
1: אז אני מסכים איתך,

0: אני אישית, כמו שאמרתי קודם, כבר מחשיב את עצמי כימין ליברלי, וכבר שמעתי בעבר אנשים שאמרו שאני לא ימין אמיתי, או שאני אפילו בכלל שמאלני, בגלל שאני לא תומך בביבי. כמו שאסף אמר בתוכנית שלו, ביבי גאון פוליטי, וכנראה אחד הפוליטיקאים הכי טובים שראו פה במדינה. הוא ידע לקחת עם שלם, גוש מעם שלם, ולראות אותו בתור סוג של מלך. זה משהו ש... לא הרבה פוליטיקאים לדעתי בעולם היו מצליחים לעשות. אבל אני באמת מאמין שאם אנחנו רוצים להתחיל לתקן ולשקם את המדינה בעיקר אחרי 7 באוקטובר, הגיע הזמן לשחרר אולי מביבי. מה דעתך בנושא?
1: תשמע, אני גם חושב שמאיזושהי בחינה צריך גם לשחרר קצת מהאדם הזה, בין אם עשה טעויות ובין אם לא, ובין אם עשה דברים טובים ובין אם לא. אני חושב ש... אצלו, לפחות לפי מה שאני רואה, תמיד מסתכלים על הדברים הפחות טובים, וכן, אני חושב שצריך קצת, שוב, כמו שאמרת, לשחרר ממנו בעניין הזה.
0: אז אני בחרתי לסיים עם השיר שאסף פתח איתו את התוכנית המצוינת שלו, מרפקים של טונה, ואני ממליץ לכל אחד שיכול ללכת ולהקשיב לתוכנית המצוינת של אסף, ימין ושמאל ומה שביניהם. המשך האזנה נעימה.

0: מאזינים ומאזינות יקרים, אתם מאזינים לכאן רדיו של אנשים, מאהבה ששפם, אני מיכאל ביטון ואיתי באולפן, עידו אילן. איך היה לך?
1: וואלה, היה שידור מצוין, לדעתי, מאוד נהנתי.
0: גם לי. תודה רבה לטכנאי שלנו, סלאבה פישוב, ולדוד נחל, המנחה שלנו, שכמובן לקח חלק בכל הבגרויות והתהליך שלנו ברדיו. נסיים עם השיר, פינה של שקט, של הזמר עומר אדם, שתהיה לכם, האזנה נעימה.
1: האזנה נעימה.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

אני פוחד שאת תבואי ותתחילי לדבר מול הדמעות שלך אני עיוור, אבל שאת בדיוק כמוני לא מפחדת לדבר.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש
2: איזה יופי ערב טוב

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

כאשר מנשה המלך הכניס צלם עבודה זרה להיכל בירושלים, חרה אפו של הקדוש ברוך הוא בעמו ורצה להגלותם. הייתכן עבודה זרה? אלוהים אחרים בתוך ביתי? באו לפניו האבות והאימהות בדמעות ובתחנונים, ביקשו לפייסו, בחו שיסלח, אך לשווא. נכנסה לפניו רחל ואמרה, ריבונו של עולם, רחמי מי מרובין? רחמך או רחמי בשר ודם? והלא אני גם כן הכנסתי צרתי לביתי, שכל העבודה שעבד יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי, וכשבאתי להינשא לו הכניסו אחותי לחופה במקומי, ולא די ששתקתי אלא שמסרתי לה סימניי. אף אתה, אם הכניסו בניי צרתך לביתך, אנא סלחנה להם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אוי רחל, יפה לימדת סניגוריה על בניי. די די, מנעי קולך מבכי, כי יש שכר לפעולתך. ושבו מארץ אויב.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
1: רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

שאסף הגוף בואי נצא למסע שממנו לא נשוב הרחק מבית ביישוב מאדם הסביר מתפתל בכביש הנקרח כנחש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
3: הוא שולט בך.
4: זה לא אמור להיות ככה.
5: את כבר לא אותו בן אדם.
6: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
3: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
7: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
5: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
4: אפשר וצריך לבקש עזרה.
8: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש
9: Os cortaré la cabeza a todos y

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

רדיו אש הנשיא גם בטלפון הנייד. הורידו את אפליקציית R-Live והזינו לרדיו מכל מקום בעולם.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
5: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
6: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

טונה, תן לי עוד ונאהב אותך. ככה התרוקנתי והבנתי שזה לא מגניב. וואלה יש לי לב, לב אחד שומר עליו. כן, עכשיו אני העץ הלא נדיב. רק רגע, רק רגע אני צריך. רק רגע לאיתי גם אם עכשיו זה לא מתאים. חברים עליי.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
4: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
5: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.
1: הלכת ממני.

ידייך, אבל שבועיים כבר ישן אצל אמא שלי, הגעגוע אלייך, בלי כדור שינה אני לא נרדם. אז חשבתי שוב לכתוב לך תחזרי והשתפלתי, נזכרתי איך הרמת אותי שכלום אז לא הדבר.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

מתי תפתח מפי תפילתי תצא לך, הטה אוזנך שומע תפילה,

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנה להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. Radio Ash.

רדיו אשל הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה. תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: תשמרו על עצמכם.
1: זהו, זה נגמר. הם פה.
2: בטוח?
0: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
1: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
3: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

היו היה מלך שהשתגע על בגדים חדשים. כל יום הוא הזמין לעצמו בגד חדש. וכמובן שביום העצמאות הוא רצה בגד חדש שבמחודשים. יום אחד

הגיעו אל המלך שני רמאים שהציעו לו חליפה, שהם קראו לה חליפת הקסם. אבל האמת היא שהידיים שלהם היו ריקות, הם לא החזיקו ביד שום דבר. אבל הרמאים היו מאוד מאוד חכמים, והם אמרו למלך, הוד מלכותך, לאדם חכם זוהי חליפה יפהפייה, אבל הטיפש לא יוכל לראות אותה בכלל. נו, והמלך שלא רצה לראות טיפש, הסתכל בחליפה והסתכל והסתכל ואמר, או, כמה יפה, או, כמה נפלא, איזו גזרה כה מעולה. כן, זה הבגד הכי פנטסטי, הכי פנטסטי, הכי פנטסטי.

0: ובכן, הלכו והביאו מהר את המלכה. והמלכה הסתכלה בבגדים והסתכלה והסתכלה, וכמובן שלא רצתה לראות טיפשה, ואמרה, או, או,
1: או, או, או, כמה יפה, כמה נפלא. איזו גזרה, כה מעולה.

0: ובכן, הלכו והביאו את השרים. ופתאום הגיעו כל השרים וכל המיניסטרים וכל האנשים החשובים שבחשובים שבחשובים. וכולם הסתכלו והסתכלו והסתכלו בחליפה, וכמובן שלא רצו לראות טיפשים, ואמרו,
1: או, אוח, זה מאה, כמה יפה, כמה נפלא, איזו גזרה, כה מעולה, כן, זה

זה לא עניין טעות. יום העצמאות הגיע. הרחובות היו מלאים, מלאים, מלאים, מלאים, מלאים, מלאים באנשים. כל האנשים צעקו כאשר עברו הפרשים. וואו! כולם צעקו כאשר עברו התותחנים. פררם, פררם, פררם, וואו! וכאשר עבר המלך בבגדיו החדשים, כולם צעקו והשתוללו כמו משוגעים. כולם. מלבד ילד אחד קטן, שעמד והסתכל, והסתכל, והסתכל, והסתכל, ומה הוא ראה? הוא ראה שהמלך עירום, ומרוב בעלה הוא אמר, אימאלי, אימאלי, אימאלי, אימאלי, תראי, תראי, תראי, תראי, תראי, תראי, תראי, תראי, תראי, תראי, אימאלי, תראי, תראי, אני משתגע, תראי, תראי,

Slow Mizzle. בקצב עתידי לטיני תרקדי לי מאמה חצי מקסיקנית חצי סינית זזה סמבה זורק את הוורסל קסטניאטות וטאם טאנס בלגן כאן

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה. אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה. מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי, טוב שיש רדיו אש. רדיו אש.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

עבד כל כך בעיר הזאת, ולא דיברנו ימים כי אני לא טוב עם מילים. כל עוד אין לו מתחרזות, ההורים שלי אהבו אותך כל כך, אמא שלי בוכה תמיד כשהיא נזכרת בך, רגש פראי שיער של מוש בן ארי, כן, זה ככה מסובך. כמו שבא זה הלך, אני לא מאשים אותך, כי זה לא היה קורה אם לא הייתי רואה את ההשתקפות

געגוע וכאב, בשפה הכל מתערבב. בנאסא רוצים לחקור את החלל שנפער לי בלב. לא התראינו כבר מעל שנה,

מתחת לשמיכה ייעלמו כל הפחדים, בחוץ משוטטים.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממנו להחליף זוג או שזה נגמר.
0: הוא שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי, מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

רדיו אש על הנשיא גם ב-R Live. כנסו עכשיו מכל טלפון חכם והורידו את האפליקציה שתאפשר לכם להזין לנו מכל מקום בעולם.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת של לידור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה. ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל הילד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כל הילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש
8: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נו מה?
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס.
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל האל...

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מהאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש דקה

לי הכל, נמאס לי לראות עוד אמא בוכה, ואבא צועק זה לא יכול להיות, איך ממשיכים ומה עושים מכאן. וזה יפה לראות איך המתחבר לרפואת האחר, בלי קשר לדעות קדומות,

זה לא הגיוני מציאות שכזו, איך החיים ממשיכים כרגיל, מכוניות שנוסעות, צחוק ילדים,

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עלייך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

0: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
1: מה? כן, כן, הכל טוב.
2: רוצו לממד!
0: הם מנסים להיכנס!
3: תשמרו על עצמכם.
4: זהו, זה נגמר. הם פה.
0: בטוח?
3: עזבי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה, וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט-טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.

0: טוב, אז ניפגש מחר ונעשה את זה.
1: יאללה, מושלם, קבענו.
2: מה זה? עם מי דיברת בטלפון?
1: מאמי, זה כולה ילד מהכיתה, אנחנו עושים עבודה בזוגות.
2: את יודעת שאני לא אוהב שאת מדברת עם בנים.
1: זה לא אני, זאת המורה בחרה.
2: ממש לא מעניין אותי. תבקשי ממני להחליף זוג או שזה נגמר.
0: שולט בך.
3: זה לא אמור להיות ככה.
4: את כבר לא אותו בן אדם.
5: את עיוורת מאהבה.
1: די, הוא רק דואג לי. מה אתם מבינים בכלל?
0: זוגיות רעילה מרגישה לפעמים כמו אהבה, אבל בפועל היא מלאה ב...
6: הקטנה, מניפולציות ובתחושת אשמה.
4: אם אתם מזהים התנהגות כזאת בזוגיות שלכם, תדעו שאתם לא לבד.
3: אפשר וצריך לבקש עזרה.
7: רדיו 106 תחנת הרדיו שלי טוב שיש רדיו אש רדיו אש

החיים הם כל כך יותר ממה שיש לראות. הלב רוצה גבוה והראש נותן מכות. אושר אי אפשר לקנות, אבל יש לנו עוד זמן להשתנות, לגלות את האמת. כל הכסף בעולם לא יקנה לך חבר, בין טוב לרע תגיד לי מה אתה בוחר. אני חייב לספר לכם, חייב לדבר, חייב, כי הלב שלי בוער, רואה את כל הפשע והרשע, אלימות בכל פינה, איך הפחד הופך לשנאה, אנשים שיקורים מכוח לא מאהבה, במרוץ אחרי הכסף, אחרי התהילה, החיים הם יותר מזה, אני לא רוצה כזה, המנהיגים שלי הם מלאים בזה, תנו לי כוח, לראות שיש יותר מזה, בפנים כולם הרי יודעים.

לנו זמן לגלות את האמת על החיים, כי הם כל כך יותר ממה שיש לראות. הלב רוצה גבוה והראש נותן מכות. אושר אי אפשר לקנות.

0: נועה, איך היה אתמול ביום הולדת שלי, דור?
1: כמה את אוכלת?
0: את בטוחה שאת צריכה עוד מנה?
2: הגזמת קצת, לא?
3: תסתכלי במראה.
1: תראי איך את נראית.
0: זה לא בריא כמו שאת אוכלת.
2: מי הסתכל עליך בכלל?
3: מגעילה.
1: שמנה.
2: מכוערת. נועה, את איתי?
1: כן, כן, נומה.
2: למה את לא אוכלת?
1: סתם, לא רעבה כל כך.
2: אבל גם בבוקר לא אכלת.
1: נו, אמא, אני סתם לא רעבה, מה את לא מבינה?
2: די, נועה, זה כבר מוגזם.
1: עזבי, אמא, את לא מבינה כלום.
3: בכל שנה, יותר מ-200 צעירים מתים כתוצאה מהפרעות אכילה, ואחד מתוך שישה מאובחן עם הפרעות אכילה.
4: תסתכלו להם בעיניים, לא בצלחת.

אתם מאזינים לרדיו אשל הנשיא 106 FM. מהיום איתכם בכל מקום בטלפון הנייד באפליקציית R-Live. You my new addiction. In my t-shirt, in my kitchen.

חשבתי שמן הראוי לעשות עוד איזה הפתעונת קטנה. אני רוצה להציג בפניכם את אחד הגיטריסטים, האגדה הוא נקרא, הכי גדולים בארץ,

0: תודה רבה.
1: מה יש לך, רוני? הכל בסדר?
2: מה? כן, כן, הכל טוב.
3: רוצו לממד!
1: הם מנסים להיכנס!
4: תשמרו על עצמכם.
5: זהו, זה נגמר. הם פה.
1: בטוח?
4: אז בי אותה. מה, את לא יודעת שמשהו אצלה לא בסדר בראש?
5: וכמו רוני, יש עוד אלפים במדינה. וכולנו צריכים להיות שם בשבילם. פוסט טראומה זו לא מחלה, זו מציאות קשה.
6: אולי הרגע עבר, אבל העד נשאר.